0: najveći hitovi.
1: Hit FM za celu Srbiju.
2: Okreni ključ, pretraži sve, ponudi se sam.

0: prasinu u meni nizalije.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!

Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: To je prava poruka, samo život neka ide mi, Ivana Jordan, i šta mi radiš sad?
1: Šta mi radite sad, ljudi, jel ste ustali?
0: Da, mislim da je vreme polako za ustajanje. Najbolje jutro od ovog trenutka u vašem društvu. Sofija i Stefan sa vama se razbuđuju i ovog petka. Ništo lep dan ovaj petak,
1: znaš? Lep dan, a znaš zašto? Zato što je danas ovako...
0: Prvo da ti kažem jednu stvar. Ja vidio sam pun grad mladih ljudi u onim sakojima i nekim haljinama, jer to je neka matura. Znaš kako sam im zavidao.
1: Kako ovako rano su se spremili?
0: Mislim da je to od juče.
1: Ja rekao, sad si video, baš si me zbunio. Okej, nisam se razbudila. I rekao, gdje su sad? Mada,
0: sad sam ih video.
1: Mada, pazi, sad si video slike. A ne ljude kako šetaju u odelima.
0: Ljude kako šetaju u odelima, mlade ljude.
1: To je after.
0: After, kako ne. Baba
1: zaboravila.
0: Mnogo smo stari, Sofija. Daj polako da krenemo sa razbuđivanjem. Vreme je za jednu kafe. Jelenu Kovačević, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
6: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
7: Vrnjačka banja.
8: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
9: Ajde biraj, istina ili izazov?
10: Pa, ajde izazov.
9: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
11: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
12: Priključi se izazovu.
11: Mozart, važno je s kim igraš.
13: Maksima.
14: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
15: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
16: Garancija do 20 godina.
15: Boje i fasade Maksima.
0: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem, izaberite zdravlje.
3: U provereno najboljoj 5G mreži.

0: Sušta, iznenađena si, Sofija, nešto. Reči pesma ne prate ovaj spot, to si tamo kažeš. Da.
1: Dobro.
0: Atraktivna Ana Nikolić, nema šta i dalje. Terasa s pogledom na zid, ono što smo slušali. Sofija, 22. maja, leto se bliži, a to znači da su, kreću polako onako veće, malo gužve u saobraćaju. Danas petak, već se zagužvalo u gradu, jel da?
1: Jeste, evo, ja sam ti rekla već onako iz iskustva i stečenom situacijom, da je u bulevaru opasna gužva Kralja Aleksandra u Beogradu, tako da eto, Beograđani, polako imajte strpljenja, ali ja sam tu brzo prošla zato što šta sam išla motorčićem.
0: Dvotočkašem si išla?
1: Da.
0: E da, kad smo kod dvotočkaša, ono što sledi u narednom periodu jeste pojačana kontrola vozača bicikala, dvotočkaša, skutera, motora i pešaka. Sad ti mi objasni šta znači pojačana kontrola pešaka.
1: To ti je da, ne smeš da dok prelaziš ulicu gledaš u telefon, pričaš preko telefona, ne smeš da prelaziš ulicu na crveno, ne smeš da prelaziš ulicu tamo gde ti nije određeno, odnosno gde nema ona zebra, znaš.
0: Dobro.
1: Moraš da paziš.
0: Znači samo će, pojačano će se motriti na te stvari
1: koje... Pa samo pojačano zapravo će se motriti na te stvari koje su inače po zakonu i inače treba da ih poštujemo.
0: Da, nego znaš kako mi zvuči naslov, pojačana kontrola pešaka, zvuči mi kao da će da ih zaustavljaju na ulici kao, kontrola.
1: Ej, pešaku!
0: Pešaku, da ti iskontrolišem. Dobro, kad smo kod dvotočkaša u Novom Sadu, super kampanja juče, bezbedno na dva točka.
1: Jeste.
0: Odnosno, fokus je na vožnji bicikle i bilo je kao mali, kako se zove, kao
1: događaj
0: gde su bukvalno decu učili da nauče da voze baj. Svi koji imaju malo decu znaju koliko to može da bude komplikovano i koliko jako mogu da te bole donja leđa od toga, tako da bravo za ovu akciju.
1: Da, osim što su ih učili praktično kako se vozi bajs i one osnovne stvari, učili su ih i kako se u saobraćaju ponašaš kada voziš bajs, tako da korisno, lepo, dobro za roditelje, ne bole vas leđa.
0: Apsolutno,
1: super,
0: apsolutno. Ajde da čujemo i kako nas vreme očekuje danas.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: Promenljivo oblačno i ovog petka nešto više temperature, je li tako, Sofija? Šta?
1: Nešto više temperature. Evo, gledam baš da vidim gde je maksimalna za danas. Piše od 20 do 26 stepeni. Jel mi se tako čini? Ali ono što imam utisak da je već...
0: Da je već toplije, da.
1: Da, evo, sad ćemo da proverimo i trenutno prosečnu temperaturu u Srbiji. To je 18 stepeni, tako da brzo ćemo mi da stignemo do tih 26.
0: Tako je.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da.
4: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac.

0: U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
1: Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti, kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi. I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: jeden.
1: Ili što kaže naš narod?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.

0: noć.
1: Hiljadu i jedna noć, a ovog jutra, pa vremena mi je polako za...
2: Hit budilnik.
0: Đuro!
1: Čekaj, samo da vidimo gdje je Đuro. Đuro! Tu je Đura. Đura je dao znak da možete da šaljete vaše muzičke želje na Viber 069-308-7646. Koja je to pesma koja je zadužena za vaše buđenje ovog petka pred sam kraj radne nedelje? Da li možda neka brža možda priprema za vikend?
0: Da, neka... neka baš vesela da već krene ono zagrevanje za dobar provod. Čuli ste našeg petla Đuru i znate da je to znak da je počeo jedini pravi budilnik, a to je hit budilnik, gde vi odete na Viber, stisnete onaj mikrofončić, snimite glasovnu poruku ili pošaljete običnu. Sadržaj je takav da mi čujemo kojom to pesmom želite da probudite i nas ovde u studiju i vas u kolima ako putujete i kod kuće i sve ljude, celu Srbiju.
1: Da,
0: sve
1: ja sam to... nadam da ste budni ako vozite kola.
0: Pa, da. Da, pa, ja kad kažem buđenje, ja mislim na razmrdavanje.
1: Razmrdavanje,
0: da.
1: Tako je.
0: Znači,
1: tako
0: sve
1: je.
0: To šaljite na 069-308-7646 da se svi razmrdamo polako, ali sigurno.
1: Tropski bar.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom AN za kojim se tragalo, a koji je nestao posle pucnjave u restoranu na Senjaku, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Po nalogu tužilaštva telo je poslato na obdukciju i DNK veštačenje. Osnovni sud u Prištini prihvatio je zahtev tužilaštva i odredio pritvor do 30 dana za sedmoro direktora srpskih ustanova na Kosovu i Metohiji, koji se sumnjiče da su navodno uticali na birače pred izbore 7. juna u pokrajini. Srpska lista i zvanični Beograd oštro osuđuju odluku. Danas ističe rok koji je američka administracija dala za pregovore MOL-u i Gazprom Njeftu o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da očekuje da će taj rok biti produžen, kao i da ćemo imati dovoljno zaliha. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige, pošto su u hali Aleksandar Nikolić u drugom meču pobedili Crvenu zvezdu 89-78.
0: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.

0: Konkurisanje.
1: Deptole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
4: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
3: Wow, je li to jedina nagrada?
4: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
3: E pa čekaj, onda idem i ja, samo da obučem moju crvenu haljinu.
4: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
6: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
7: When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
8: I'm loving it. Bekament.
9: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
10: Ili što kaže naš narod,
11: building, coloring, inspiring.
12: Sa Pešterske visoravni, gdje je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mlijeko punog i svežeg ukusa. Osjeti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mlijeko.
13: Imlek. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gdje stanuju kupatila.
14: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 3 minuta tačno vreme je za
0: Hit budilnik.
3: Hit budilnik, evo i Đura očeka ovde da se oglasi. Vreme je za razbuđivanje, vreme je da šaljete vaše muzičke želje na Viber 069-3087-646 i da obrazložite zašto baš ta pesma je pogodna za vaše buđenje, ili ako ste je nekom posvetili, zašto ste je posvetili.
4: Da, šta kaže Viber? Pa kaže, mnogo imamo naručenih pesama, ali niko zna ove ljubavne pesme, niko od vas ljudi da nam kaže, a što baš ova ljubavna pesma? Evo kaže, godinama Dino Merlin želi Janko da čuje, ali što Janko?
3: Mistično reci nam je ovo Janko. Da,
4: reci
3: da
4: zašto.
3: Da.
4: Jel poručujemo nekom? Jel ima neko lepo sećanje zbog
3: sigurno
4: te pesme?
3: Sigurno da.
4: Kaže Nevena Balašević, ole lole, da lepo krene ovaj dan.
3: Može,
4: to je
3: naravno
4: isto nešto što nas uveseljava. Svako jutro Balašević, bez Balaševića se ne može.
3: Tako je, Balašević, da, pozitiva od ranog jutra, kaže neko Kerber, jel tako?
4: Da, bolje da sam druge ljubio.
3: Ovo je sigurno posvećeno neko.
4: Ovo je već sve rečeno u naručivanju
3: da,
4: pesmi.
3: Da, ne mora da objašnjava čovjek, apsolutno. Bolje da sam druge ljubio i Kerber, dobro jutro.

0: Ja rekao jednu.
1: Dobro, kafu.
0: Kafu, naravno. Jednu, a sad kuvam drugu. Kako Stefan ima koleginicu za poželeti.
1: Sjajnu koleginicu, ja se nadam da vi imate ovakve kolege koji su od ranog jutra nasmijeni, koji vam donesu i kafu i još jako su voljni i srećni što se bave poslom kojim se bave. Kako ste
0: pocrvenela sam.
1: Sjajno, nastavljamo buđenje, razbuđivanje, hit, budilnik, šaljete muzičke želje na 069-30-876-46 i nešto ste mi pozitivni ovog petka, imate neke, brz neki ritam. Šta
0: da, da, da, krenulo je da se slavi već, ja bi to tako rekla. Ajde.
2: Do jutro, najbolji radio. Možeš to od Neše Leptira da se razdrmamo malo i nešto po vašem izboru od Neše.
1: Aha.
0: Pa nismo, ne možemo lepo da čujemo od muzike.
1: Ja sam razumela nešto po našem izboru.
0: Ja sam razumela nešto po našem izboru.
1: Pravit ćemo se da je to rekao čovjek.
0: Pa da, sutra ćemo da nastavimo onda.
1: Nije nešto lepo, je ovoga Dak jedan i Pedro.
0: I Pedro.
1: Dobro jutro.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Dosta sporta za sam kraj maja. Juče ispratili večeti derbi. Partizan savladao Crvenu zvezdu. Kako me bledo gleda moja koleginica. Polufinale ABA lige. Partizan je pobedio i u drugoj utakmici. Zvezda je bila ovaj put domaćin i plasirao se u finale, gde će igrati protiv boljeg iz duela Budućnost Dubaj.
2: Šta misliš, ko će pobedi?
1: Budućnost
2: Dubaj. Ili Dubaj?
1: Mislim da će Budućnost.
2: Ja se nadam da će Budućnost.
1: Ja se nadam da će Budućnost da pobedi. Sa druge strane pratimo i tenis. Đoković je saznao rivala u prvom kolu Roland Garrosa. Igraće protiv koga? Pročitaj mi ovo zanimljivo ime i prezime.
2: Đoković će igrati protiv Mpetšija Perikara.
1: Giovanija, Francuza, tako je. Prvi međusobni meč. Đoković je na žrebu postavljen za trećeg nosioca, nakon što je Carlos Alcaraz zbog povrede odlučio da odustane od ovog turnira.
2: Neka se odmori,
1: dosta je bilo. Roland Garros je na programu od 24. maja do 7. juna.
0: Sportske vesti na Hit FM radiju. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Trza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
4: Možda je tuna, a možda je losos.
3: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta Riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
5: Argeta Riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
6: Ponedeljak.
7: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
6: Utorak.
8: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
9: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!
10: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
11: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni Gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
12: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fillife K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fillife kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
13: Biota Intima Gel pomaže u održavanju intimne higijene, pruža dugotrajan osjećaj svežine i podršku u održavanju optimalnog pH balansa. Moja intimna podrška, Biota Intima Gel. Ipak je to Hemofarm.
14: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
15: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
16: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Ne veruje Željko Vasić. Probao je jednom, jedno je on, drugo je ona, tako da sve objasnio i ponovio.
1: I ne veruje ženama.
0: Da, jasno, da. Kad smo već kod poverenja, Sofija, koliko ti veruješ ljudima generalno? Ne moramo sada da kažemo muškarcima.
1: Pa ne znam baš koliko verujem, zato što sam sad pročitala baš neko istraživanje, kaže da svaka osoba u proseku slaže 1 do 2 puta dnevno. Znači ne pričamo onim belim lažima, nego one velike laži. 1 do 2 puta dnevno.
0: Kako su oni došli, mene zanima to istraživanje, do tog podatka. Znači 1 do 2 puta velika laž.
1: Da. Pa, verovatno prečesto ljudi lažu i previše i primetno je, ali kako da se primeti da te ljudi lažu? To je moje pitanje možda.
0: Da, u stvari je na tebi da proceniš da budeš detektor laži u suštini. I ne znam sad u ovo poslednje vreme kako imamo i te društvene mreže i to i ljudi se prikazuju na jedan način, a u stvari je to
1: da.
0: potpuno drugačije.
1: Znači nikad ne veruješ ljudima na društvenim
0: kojim
1: mrežama.
0: Kojim ti ljudima, na primjer, ne veruješ? Da imaš onako jedan prototip, ovo, nemam poverenja u ovo.
1: Ali s društvene mreže sigurno, ljudima koji su stalno na društvenim mrežama i kače svaki delić svog života, njima nikad ne verujem. Znači nikad ne verujem ljudima koji sve im je onako savršeno, instagramično, razumeš, onako lepo.
0: Ja, na primjer, ljudima koji se non stop smeju i kad nije ništa smešno, evo sad se smeješ. Ne, tebi verujem, stvarno, tebi stvarno verujem da si zapravo bezrazložno srećena 24 sata, ali kad neko je non stop, sve je u redu i sve
1: onaj
0: je super.
1: Onaj Colgate osmeh.
0: Da, od paste za zube osmeh, tako je.
1: Ništa, ljudi, ajde da svi zajedno proćaskamo o ovoj temi, da čujemo i vas šta vi mislite. Dakle, da postavimo to ovako, da se nastavi rečenica. Nikada ne verujem ljudima koji su kakvi.
0: Tako
1: pa
0: je.
1: Nam vi recite svoje mišljenje da zajedno prozborimo o tome. Sve to šaljete na naš Viber broj 069-30-87-646. Dakle, kako glasi nastavak rečenice?
0: Ne verujem ljudima koji kažu da nisu ljubavni, koji kažu da su, koji su svima najbolji prijatelji, ne znam. Koji nikad nisu pogrešili itd. itd.
1: Ajde pišite.
0: 069-30-87-646 na Viber. U nastavku Bajaga.
1: I on verujem, ne veruje.
0: Ne verujem.
2: Gluvo je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke. Jer je noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami. Ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Prvo te kaže, ne verujem ljudima koji se nikad ne iznerviraju.
2: Pa što? Mislim, to je okej. Okay. Ima ljudi koji su takve energije prosto.
3: Da, Stefan se nikad ne iznervira.
2: Znači, ne verujem i ovaj čovjek.
1: Koji kažu da nemaju ni jednu manu. Dobro, apsolutno.
3: Apsolutno.
1: Koji se nikad ni sa kim nisu posvađali.
3: Kaže Milica, ne verujem ljudima koji rade kod javnog izvršitelja.
1: Koji uvek imaju odgovor na sve. Jeste, ti su malo dosadni, da.
3: Jesu. Apsolutno. Ja često imam odgovor na sve.
1: Šta kaže Viber, koji svima dele komplimente?
3: To ne valja nikako.
1: Apsolutno.
3: Jer ako svima delite komplimente, onda ako svima dele komplimente, onda bešte ljudi. Jelena kaže, ne verujem ljudima koji ne gledaju u oči dok pričaju, skreću pogled, gledaju u stranu. Apsolutno, znači da ili nešto kriju ili im je nelagodno nešto dok razgovaraju sa vama.
1: E, ovo mi je zanimljivo. Ljudima koji ne vole životinje, to je neke povezanosti.
3: Pogotovo da. Pse ako ne vole.
1: A šta, kao ostalo mogu da ne vole mačke?
3: Ne znam, ali kad neko ne voli psa, ja odmah znam da se nećemo družiti.
1: Jel da?
3: Da.
1: Dobro, pa stvarno. To je dobro pravilo, nije loše. Da, pišete na Viber 069-3087-646. Šta kaže Viber?
3: Jurišić nam poručuje da nikako ne veruje ljudima koji se mlitavo rukuju kao mrtva riba.
1: Pošto svi znamo kako se mrtva riba rukuje
3: jel te?
1: Apsolutno, slažem se ovo za rukovanje. Da, dosta primjera na Viberu. Ajde Sofija, vreme nam je da čujemo i kako nas vreme očekuje.
3: Ajde da čujemo kako nas vreme.
0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
3: Očekuje, to je nastavak.
1: Tako je, promenljivo oblačno ovog petka, šta kažu temperature, slično vreme kao i juče, rastu temperature, ali tako,
3: da.
1: Najviša dnevna od 20 do 26 stepeni, ali tako?
3: Znaš šta bi dodala, danas će biti manje oblačno nego juče.
1: Eto.
3: I sutra nas očekuje još lepši dan sa još manje oblaka i još lepšom temperaturom. Znači, idemo, svaki dan je sve lepši i lepši.
1: Samo pozitivno, kao moja draga koleginica Sofija. Svaki dan je sve lepše i lepše.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
10: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
11: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
12: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja Vox

0: samo 5990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
2: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
3: Hej, Lili!
4: Mhm.
3: Šta je sniženo do 31. maja?
4: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Recite mi, kako je to sve počelo?
6: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
5: Na koga sve mislite?
6: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
7: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
8: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
9: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Jako opširnu prognozu su napisali meteorolozi. Ja bih voleo da to moja koleginica uprosti. Kako nas vreme očekuje, Sofija?
4: Očekuje nas lepo vreme danas. Biće malo poneki oblačak. Biće uglavnom suvo. I to je to, kako bi ja to rekao.
3: Rečima deteta.
4: Da, bukvalno. Od 20 do 26 stepeni danas maksimalna temperatura u Srbiji.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
10: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
11: Da.
10: A ovo?
11: Da, i to.
10: A ovo?
11: Da!
12: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
13: Ponesite svoju torbu u JISK. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Važi za već snižene artikle. Ponuda važi od 20. do 24. maja 2026. Posetite jisk.rs ili najbližu prodavnicu i saznajte više.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
16: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
17: Bekament.
18: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
19: Ili što kaže naš narod?
20: Building, coloring, inspiring.
21: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 9 sati i 2 minuta, vi slušate najbolje jutro i pravo je vreme da kažemo da srce nije kamen. Dobro jutro ljudi!

0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Agibadem.
2: Sofija Stefan u najboljem jutru i Agibadem sponzor Zdrave strane, savjeti o zdravlju. Sofija, pričali smo o važnosti sna.
3: Tako je. Mi jutarci naravno spavamo malo, moramo da ležemo ranije, tako bi trebalo da bude, ali ljudi, da se mi ne lažemo, uglavnom nije tako i svima nam nedostaje san, ali imamo par znakova šta znači i kada se u situaciji da vam hronično nedostaje san, znači da. Kad je već ozbiljna
2: situacija. Izvini, samo da te prekinem, pošto ima savjeta na društvenim mrežama da je, da je kao je nerealna slika da ljudi ustaju u 4 ujutru, istuširaju se, jedu, treniraju, umoče glavu u onu hladnu vanglu sa ledom, stave krastavac i onda su spremni za dan u pola
3: petu. Ma da, bre, sve stignu oni na Instagramu.
2: Tako je.
3: Znaš kako se snime ti videi. Dođeš jedan dan i uzmeš nas, snimiš 10 nekih videa i eto to.
2: Da, nego hoću da kažem, slažu ljude. Šta je zapravo činjenično stanje što se sna tiče i spavanja?
3: Dakle, ako ste emocionalno preosetljivi, to je jedan od znakova, onda pojačan apetit, posebna želja za slatkišima i brzom hranom, loše pamtite i stalno se osjećate umorno iako ste se tek probudili. To su neki od znakova da vam hronično nedostaje san i da treba da se pozabavite time.
2: Koliko je dovoljno sna da bi bili zdravi i funkcionalni?
3: Pa kažu od 6 do 8 sati je super i sa 6 sati puna kapa.
2: Eto, poruka za sve jutarce, na vreme u krevet, jel?
3: Da.
0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Agibadem. Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
4: Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti, kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Tvoj mesec je ušao u Volkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanobet, iskoristi top horoskop!
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit Radio.
1: Hit FM Radio.

0: Hit FM Radio vam predstavlja kviz Dreamy usisavanje.
1: Idealno vreme za prolećno čišćenje, ono što mi na Hit FM radiju usisavamo uz pomoć Dreamy usisivača jeste šta?
2: E ovako, ljudi, znači da li ste se skoncentrirali na usisavanje? Jeste, slušajte me pažljivo.
1: Pažljivo.
2: Danas usisavamo.
1: Ti bi bila odlična neka učiteljica, vaspitačica, nešto imaš te i tako sporo i jasno da
2: glasno,
1: objasniš.
2: Glasno, dugme.
1: Tako je.
2: I ekser.
1: Bravo. Ekser, može.
2: Usisaj, usisaj.
1: Dakle, prvi usisali. Predmet koji smo usisali danas jeste...
2: Dugme.
1: Može, dobro, da čujemo
2: usisaj.
1: Drugi, da vidimo.
2: I ekser.
1: Drugi predmet je...
2: Ekser.
1: Eto ga.
2: Dakle, to su poslednja dva predmeta koja smo usisavali u našoj igrici. Igramo se od ponedeljka, danas je petak i danas u antidepresivu od 16 do 18 časova se izvlači pobednik usisavanja.
1: Da, da pojasnimo, jedan od Dreamy usisivača, Dreamy H15 Pro Heat Wet and Dry, štapni usisivač, to je onaj super. Onaj,
2: ne mora se savijaš, da ne bole leđa.
1: Sa funkcijom pranja toplom vodom, dizajniran za onako uklanjanje tvrdokornih mrlja, istovremeno usisavanje i pranje podova.
2: Znači sve, znači nema da se savijate i nema da idete dva puta, znači i usisava i riba.
1: Tako
2: genijalno.
1: Je. Sve što je bilo potrebno jeste da pažljivo slušate program Hit FM radija ove nedelje. Od ponedeljak smo usisali prva dva predmeta koji su, eto, možemo da damo mali hint.
2: Pomoć prijatelja.
1: Tako
2: da uradimo.
1: Je.
2: Dakle, ako niste zapamtili sva usisavanja i ako baš ponedeljak možda niste zapisali, evo sada pomoć prijatelja. Mi smo u ponedeljak usisali kliker i ninđušu.
1: Tako je. Danas dugme i ekser. 10 predmeta je usisano ovim sjajnim Dreamy usisivačem, tako da od 16 časova do 18 časova danas izvlačimo pobednika, je li tako?
2: Tako je, pa da vidimo ko je zapamtio svih 10 usisavanja.
1: Tako je.
0: Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvaja fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!

0: Sjajni Đole Balašević, osmeh se vratio u grad i odmah nas vrati u neko vreme, jel da,
1: jeste,
0: u prošlost.
1: Voleo je da priča o nekim lepšim i peva i piše pesme nekim lepšim vremenima.
0: Tako je. I nekako su mu pozitivne pesme, osmeh ima na primjer u
1: pa pozitivne,
0: u
1: ali ima i ironije dosta.
0: Ima dosta ironije što
1: ide
0: da.
1: Zajedno, to sam Balašević mogao da napravi.
0: Tako je, dosta generalno pesama posvećenih to, ili prevareni, ili ne znam, neuzvraćena ljubav, ili ne znam šta. Pesma Zbog tebe bih tucao kamen.
1: Mm-hmm.
0: Šta to, kako, mislim, baš je slikovito nekako objašnjeno Oliver Mandić. Jel da? Bukvalno je, jel da? Možeš da mi pojasniš? Kom smeru ide to?
1: Jel može Ogi naš da ti pojasni?
0: Da, Ogi,
1: koji nas, uradi nam neku jugonostalgiju. Ajde, neko Ogi.
0: Naš dragi kolega Ogi i hit Vreme plov danas da nam malo pojasni o čemu se tu tačno radi.
2: Hit Vreme plov. Počeo je u grupama Pop Mašina i Oliverova beogradska reprezentacija, a solo karijeru započeo je 1978. godine pesmom Ljuljaj me nežno, koja je odmah postala hit. On je legenda beogradskog novog talasa, ekscentričan, provokativan i uvek originalan. U narednim minutima slušamo Olivera Mandića i pesmu Zbog tebe bih tucao.

0: Vikend akcija u Disu. Bonito kafa 200 grama 349,99. Aloma sladoled 900 ml 249,99.
1: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da. Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
6: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Jedna baterija pokreće sve, od vrta do radionice. Villager Fuse, sada uz 5 godina garancije, za projekte koji traju.
9: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera, probaj Imlek Peštersko.

0: sveže mleko.
1: Imlek. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Hit FM Radio vam predstavlja Riblji petak u Zargetu.
1: Da, petak ima mnogo, mnogo dobrih strana. Jedna od njih je Riblji petak, je li tako, Sofija?
2: Da, na primjer, nema više posla, ide vikend, sunce, odmor i može da bude taj obrok koji možete da spremite lako i brzo. Ima ona narodna, znate kako kaže, daj čoveku ribu i nahranit ćeš ga za jedan dan, a nauči ga da peca i prehranit ćeš ga za ceo život.
1: Tako je.
2: E, pa sad mi smo malo obrnuli igricu, jer nema boljeg načina zaista da se završi ta duga radna nedelja od tog laganog zalogaja na brzinu koji pruža Argeta, Riblja pašteta. One nose prestižnu titulu i šta nemaju, Stefane?
1: Šta nemaju?
2: Pa nemaju konzervanse, veštačke boje, arome.
1: Tako je, znam da ih pripremaju onako baš vrhunski majstori i koriste isključivo pažljivo birane začine, kvalitetne komade ribljeg mesa. Ne sadrže konzervanse, veštačke boje, aditive, pojačivače ukusa, ni gluten. Tako da pored najpopularnije Argeta tune, tu je nova, je li tako? Tuna
2: jeste.
1: S timijanom i limunom.
2: Ja probala, dobro je, bila mi omiljena koko krem ranije Argetina pašteta, sad je ova onako nekako next level.
1: Eto, odobreno od strane Sofije, tako da obradujte vi ovog petka vas, vašu porodicu kvalitetnim ukusima Argeta, Ribljim ukusima. Petak je dan za Argeta Riblje paštete.
0: Argeta Riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.

0: Bila je to Zana i majstor za poljupce, a bili smo to i mi, Sofija i Stefan sa vama i ovog najboljeg jutra ovog petka. Vreme je polako da se pozdravljamo, ostavljamo vas u sjajnim rukama. Nešto kasnije kolega Adriana sa vama, radio akcija.
1: Kolega Adriana je sa vama.
0: Koleginica Adriana, da.
1: Politička korektnost, ej.
0: Izvini Adriana, nisi koleginica si.
1: Da, da, evo, ispravio se, opraštamo mu. Da li znaš da do leta ima tačno 31 dan ili ti mesec dana?
0: Jako si rezervisala, ono, juče si more rezervisala i sad brojiš sekunde, minute da, i sate da. Do leta. Dobro, hvala ti na ovoj informaciji. 30 dana do početka leta, 21. juna u stvari, je li tako?
1: Da, 21. juna zvanično kreće leto i svi čekamo taj dan, mada ja subjektivno meni je leto već.
0: Dobro,
1: rano.
0: Jest.
1: Onako.
0: Lepo vreme. Što se mene tiče, ovako vreme da je čitave godine ne bi se žalio uopšte.
1: A kakvo vreme nas očekuje?
0: Ajde da čujemo. Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor.
2: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: Šta kaže prognoza za danas? Promenjivo oblačno, jel kiše biće, neće?
1: Kažu uglavnom će biti suvo u nekim delovima zemlje, moguća je povremena kratkotrajna kišica, tako da to ni ne računamo, ljudi, jer će danas najviša dnevna temperatura u Srbiji biti od 20 do 26 stepeni.
4: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
8: Adji Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite i ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem, izaberite zdravlje.
9: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
10: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
11: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
12: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
13: Bekament. Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
14: Ili što kaže naš narod?
15: Building, coloring, inspiring.
16: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
17: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
16: Lili, manji račun, duga ljubav.
18: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
19: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
20: Nevena kolor.
21: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo. Osjetite snagu zaobljenih kontura.
2: Jela nameštaj.

0: Sjajna Aleksandra Radović. Veliki hit, ne, hvala. Hvala što ste tu, vreme je da počnemo.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Pošto je 10 prošle 4 minuta, slušamo u nastavku.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
0: Volim ovako petkom na startu radio akcije da se malo osvrnem nekoliko dana unazad, pa da se setim i raspoloženja, pa i vremena u ponedeljak u ovo isto vreme, i da pomislim i ja isto vjerojatno kao i većina, kako ćemo sad iz početka novu radnu nedelju. I evo, dan po dan stigli smo. 22. maj, kaže kalendar, napolju vreme podsjeća na proleće. Činjenično stanje je da nismo imali ovako lepo proleće odavno. Znate već da smo poslednjih nekoliko godina uglavnom iz zimskih jakni uskakali u šorceve i kratke rukave. E pa ove godine vreme odlučilo neke da nervira, nekom manje više prija, ali već od ponedeljka stiže leto i pre kalendara, bar tako kažu meteorolozi. E, o tome još mnogo čemu, s obzirom da je petak i da smo stigli do kraja još jedne radne nedelje, pa ćemo najaviti neka lepa dešavanja u danima pred nama, u naredna 3 sata. Dobro vi meni došli, ovo je još jedna
2: radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid. Na naj

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
5: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
6: Namaži mi.
7: I meni tata.
5: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto. Jedan kajmako.
8: A za kraljicu?
5: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
9: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanine u omotu. 150 grama. Samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa. Matijević.

0: svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
1: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
5: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
6: Hit FM Radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.
8: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
9: kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
7: Hit Radio.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Setite se pre jedno 3 meseca koliko smo željno priželjkivali da se vreme prolepša, da malo otupli i da uživamo u prolećnim danima. I ova godina nam je to nekako i omogućila, jer proleće je zaista onako vrlo nepredvidivo, ukratko i proleće je. Dakle, i što se temperatura vazduha tiče i što se smene sunca i oblaka tiče, i rekla bih da nas u skladu sa tim očekuje i vikend, jer će baš kao i danas popodne i sutra biti uslova za padavine, ali u nedelju će već biti malo toplije. Do 30 stepeni najavljuju meteorolozi sledeće nedelje kao veliko finale maja meseca, ali u junu će se nastaviti taj trend smene sunca i oblaka i bit će dosta uslova za kišu. Šta to tačno znači i gde, vidjet ćemo, bit ćemo strpljivi. Danas do 26 stepeni, ja bih rekla divan dan za šetnju, za uživanje u negde napolju, a verujem da većina vas tako razmišlja, pa se već tokom popodneva, kao i obično petkom, očekuje i pojačan intenzitet saobraćaja, i o tome ćemo malo kasnije. Umeđu vremenu, pojačajte zvuk.
0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

0: prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapur Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitapuru. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

još više. Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan. Sve su žedne oko mene.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E, kad smo kod adrese, ovako sad na osnovu ove neke meteorološke slike deluje da ćete prvo vi u Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu otvoriti kišobran, jer tu je baš oblačno. Sa druge strane, na području Vojvodine sija sunce i najtoplije u Kikindi, evo 23 stepena već izmereno. U Novom Sadu je takođe 23, u Beogradu 22, u Nišu je 19 stepeni, na Kopaoniku samo 9. Meteorolozi kažu da će se do kraja dana smenjivati sunce i oblaci, ali će biti ponegde mogući i lokalni grad i kratkotrajni olujni vetar. Biće uslovi za kišu, najviša dnevna temperatura biće do 26 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestige 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Do podneva ostalo još 56 minuta.
2: Radio akcija. Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.
3: I još puno najvećih hitova za celu Srbiju, ali na kratko, pre nego što ponovo pređemo na muziku, evo reću vam, budite samo strpljivi, Saša Kovačević pevaće malo kasnije, samo da podelim sa vama jedne lepe vesti. Naime, maturanti gimnazija danas završavaju školsku godinu i znate što mi je najbolje u celoj toj priči? Kad god se spomene mala matura, velika matura, nemoguće je da vama, odnosno nama, malo starima i pripadnicima nekih drugih generacija, makar na trenutak misli ne odu na vaš poslednji dan, bilo osnovno, bilo srednje škole, da ne kažem posle proslave mature i tako dalje. Tako da je zaočekivati da danas pre svega maturantima gimnazije bude sjajan poslednji dan u školskoj klupi zvanično. Što se maturanata stručnih škola tiče i trećeg stepena, oni idu još nedelju dana u školu, kao i osmaci, odnosno budući srednjoškolci, dok se školska godina za učenike od 1. do 7. razreda osnovnih škola završava 12. a za učenike srednjih škola koji nisu završena godina 19. juna. Dakle, maturanti, moji dragi, vi posebno danas što završavate, srećno.
2: Radio akcija. Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.

0: Šta je sniženo do 31. maja? Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: Tiho oblikovana prirodom. Netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Hit FM radio.
6: Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Biće toplo, najviša dnevna temperatura danas od 26 stepeni, ali sad ide ono, ali tokom dana biće promenjivo i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinama, ponegde su mogući i lokalni grad i kratkotrajni olojni vetar. Nestabilno sa uslovima za padavine, biće i prvog dana vikenda.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: aj meseca.
1: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Odlično, uvertira, zato što hoću da vam kažem, a tiče se saobraćaja. Iz Automoto Saveza Srbije upozoravaju da se danas, kao i obično petkom, očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, ali na vožnju, odnosno intenzitet, mogla bi da utiče i kiša, odnosno padovina koje se spominje u drugom delu dana. Na puno deonica se izvode radovi, ima preusmeravanja, ima otežanog odvijenja, odnosno usporenog odvijenja saobraćaja, tako da strpljivo i polako, bez nervoze. Imajte u vidu da uglavnom idete da odmarate, tako da stižete na lepo mesto. Ako sada planirate ka graničnim prelazima, na naplatnim rampama nema gužvi i dužih zadržavanja, vidjet ćemo kako će se situacija odvijati u nastavku dana. A što se samih graničnih prelaza tiče, u ovom trenutku na putničkim terminalima, pa ima dosta vozila i na Horgošu i na graničnom prelazu Špiljani ka Crnoj Gori, ali i na Preševu u oba pravca, mada je to zadržavanje još uvek nekih 30 do plafon 40 minuta, ali kažem, strpljivo i polako, a srećan put i bezbednu vožnju želi vam ekipa Radioakcije.
1: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite frušketerme.com. Dobrodošli!
2: Tehnomanija, sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Tomax, baštenska garnitura 22.499, Villager, perač pod pritiskom 7.199, Keter, baštenska stolica 1.299. Više na tehnomanija.rs.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti, kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
9: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
10: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
11: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i Abba Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren za tugovati,

zavoljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
1: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite do 40% na celokupnom lanč baštanskom nameštaju i ormarima, kao i 20 do 50% na rasveti za spoljašnji i unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.

0: tehno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Podne prošlo 2 minuta, dobar dan.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Dovolite novitete, dovolite da vidite lepo, znam, jer kada pričamo o sajmovima automobila, iz godine u godinu sve su posećeni, ali znate šta je još posećeno i to poprilično, ne samo u svetu, nego sve više kod nas, a to je zapravo revijalni tip izlagača oldtimera, a Pirot će predstojećeg vikenda postati mesto održavanja regionalnog automobilizma, pošto Udruženje ljubitelja oldtimera ove subote i nedelje organizuje drugu po redu izložbu starovremenih vozila. Ova manifestacija okupit će više od 50 automobila kao i izlagača iz Srbije, Bugarske i Severne Makedonije. Pripremili su fantastičan program koji naravno podrazumeva i potpuno besplatno razgledanje. Sad ne znam da li ćete smeti moći i da li će vam biti dozvoljeno pod uslovom da imate vozačku dozvolu i da se malo provozate ili će vas provozati oni, ali znam da će manifestacija i u nedelju doneti sjajan program, kada između ostalog sve posetioce, ali i učesnike skupa, očekuje organizovan revijalni izlet. Neću vam otkrivati detalje, otkrite ih sami, ako vas put navede za vikend u Pirot.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
8: Vrnjačka banja.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
11: Hit FM.
12: Najveći hitovi za celu Srbiju.
11: Hit radio.
12: Hit FM radio.

0: Radio Akcja. Radio Akcja. Sponsor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Možda neko od vas slavi letnjeg Svetog Nikolu, ako je tako, srećna vam slava, mada je onaj zimski, dakle, daleko sveobuhvatniji što se slava tiče. I samo želim da podelim sa vama, kad smo već kod slave, jednu zanimljivu informaciju. U Etnološkom muzeju u Čačku otvorena je izložba koja se zove Da Bog spusti blagodat zavetine, koja je posvećena običajima proslave seoskih slava i litija u čačanskom kraju, gde kažu da zaista ima puno najrazličitih mogućih, što onih domaćinskih, odnosno koji se slave kod kuće, a i onih seoskih. Inače, oni koji su pripremili ovu izložbu kažu da ćete imati priliku da se upoznate sa atmosferom, ali i duhom kako čačanskog kraja, tako i same slave, kako se priprema, kako izgleda, kakvu atmosferu donosi, tako da ćete se pobliže upoznati sa tim ako već niste imali priliku i niste pozivani u Dom Čačana koji obeležavaju krsnu slavu ili onu seosku. Dakle, srećan put u Čačak. Ako planove za vikend nemate, u Etnološkom muzeju, ja bih rekla, fantastična postavka.
0: Radio Akcija. Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Kad vam muškarac kaže pusti modu, vi kažite i usisavanje je u modi, pa ti malo usisaj.
1: Hit FM Radio vam predstavlja kviz Trini usisavanje.
0: Kome usisavali smo i ti, a ne izmerično je nevije.
2: Ali sve gledam sad dole, po patosu ima, a mogla bi ti malo da uključiš taj usisivač.
0: Stvarno. Ja mislim da tebi treba ovaj Dreamy podhitno, pošto sam mi pričao kakve muke imaš sa svojim usisivačem kući.
2: To je istina, i meni kičma puče. A da mi kičma ne bi pukla, onda imaju Dreamy usisivači, ovi što sami usisavaju i kućeš bolje.
0: Ma imaju i ovi štapni, Dream X50 Ultra Complete. Ja ne mogu da izgovorim, premium robot usisivač sa nekim tehnikama ProLip, pa onda ovaj wet and dry, štapni.
2: Imaš šta hoćeš, ja da ti kažem.
0: A smijem ja da se igram da dobijem jedan ovakav?
2: Ne.
0: Eto, vidiš.
2: Ne, nego će neko od slušalaca danas između 16 i 18, neko od vas ko nas je pažljivo slušao sve ove dane i ko je upisivao šta smo mi sve u kesu, što se kaže, nakupili u sivača, ko nabroji 10 pojmova, osvojit će super nagradu Dreamy.
0: Prati, kažem, ovu kokicu koju smo takođe usisali između ostalog, i ja usisavam na dnevnom nivou sva četiri zida koliko hoćeš.
2: Jel ima?
0: Au!
2: Pa ti imaš dečake, kod kuće sigurno si možda i klikere neke usisavala, znam da mi jesu.
0: Aha, spajalice.
2: Bila je i spajalica, istina. I bilo je ono što si tražila, što si mislila, si ostavila u kupatilu, pored onog lavaboa, ali prsten je ipak završio u našoj kesi.
0: Eto, malo smo vam pomogli, iako smo rekli da nećemo. Ako ste propustili od ponedeljka do petka da upišete svih 10 pojmova, nije bitan redosled kojim ćete, to je važno da vam kažemo, kojim ćete nabrojati šta smo mi usisali od ponedeljka. Bitno je samo da nam date tih 10 pojmova i nagrada je vaša. A mi ćemo ići da kupimo očigledno ovaj Dreamy, da nam više kičma ne strada.
1: Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi

0: Hotel Fontana. Vrnjačka banja.
1: Dreamy Technology. Budućnost koja živi sa vama.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Ađi Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Ađi Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Vadem. Izaberite zdravlje.
4: U Superveru od 22. do 24. maja tikvice kilogram 159,99, a do 28. maja pileći file kilogram 599, divljeni vrat Vero kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: dobijaš više.
1: Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Nestabilno vreme, najviša dnevna temperatura 26 stepeni danas. To je ono što nam kažu meteorolozi, ali da, kažu tokom dana promenljivo i nestabilno vreme, kao i verovatno žensko raspoloženje. Šalimo se malo, ali danas mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, ponegde je mogući lokalni grad i kratkotrajni olujni vetar. Ali da, najviša dnevna temperatura danas za 26 stepeni, pa nam je svakako nekako danas kišobran sastavni deo jel outfita, tako da nemojte da zaboravite kišobran, nešto sa kapuljačom i onda smo bez brige.
4: Hej Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Ponedeljak.
7: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
6: Utorak.
8: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
9: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
6: Srećno!
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
12: Da.
11: A ovo?
12: Da, i to.
11: A ovo?
12: Da. Da!
13: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
14: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fil Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fil Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
15: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
16: U Superveru od 22. do 28. maja tečni deterđen za veš Kokolino Wonder Wash za 37 pranja 899, sladoled Raspberry Truffle Nirvana 420 ml 444, a za članove Vero kluba Plazma Keks 800 grama 639. Neodoljive ponude u Superveru.
17: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
18: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Hej, Lili.
4: Mhm.
3: Šta je sniženo do 31. maja?
4: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
9: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop!
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
12: Ko je ona?
11: Aura.
12: Aura?
11: Aura.
12: Energija svakog prostora.
13: Potraži me na sajtu jela.rs.
14: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
15: Hit FM radio.
16: Najveći hitovi za celu Srbiju.
17: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez
18: je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
16: Hit radio.
19: Noća se kruga, benica, pun, mjesec iznad Bosne.

0: Drza! Drza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna, a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
2: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
3: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
2: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Klijenti vas traže na Google-u, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti. 5 minuta pre svih.
2: Na teritoriji opštine Inđija, u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom AN za kojim se tragalo, a koji je nestao posle pucnjave u restoranu na Senjaku. Saopštilo je Više javno tužilaštvo. Po nalogu tužilaštva, telo je poslato na obdukciju i DNK veštačenje. Danas ističe rok koji je američka administracija dala za pregovore MOL-u i Gazprom Njeftu o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da očekuje da će taj rok biti produžen, kao i da ćemo imati dovoljno zaliha. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica nastavljaju sa skupovima podrške treći dan zaredom zbog hapšenja 7 direktora kojima je juče pred odeljenjem za teška krivična dela Osnovnog suda u Prištini izrečena mera pritvora od 30 dana zbog navodnog krivičnog dela povreda slobodne volje birača. U Molovom petrohemijskom postrojenju na benzinskom cevovodu u mestu Tiseu i Varoš jutros se dogodila eksplozija. Jedna osoba je poginula, dok je 9 osoba povređeno. Do eksplozije je došlo prilikom pokretanja postrojenja nakon održavanja. Požar je lokalizovan, kažu mađarski zvaničnici. Večeras u Atini počinje Final Four Evrolige. U prvom polufinalu od 17 časova Olimpijakos će igrati protiv Fenerbahčea, dok će se od 20 sati sastati Real i Valencija. Finale se igra u nedelju od 20 časova. Vreme promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, ležaj Verosa 37.990, cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
5: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
8: Riblji petak.
9: Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
10: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
11: BPM, satovi i nakit.
12: Za sat ispred svih.
13: Tačno vreme je minut do dva popodne. A vama narode, dobar dan ovog 22. maja, odnosno petak danas. Ako neko slučajno broji, pretposlednji petak je u ovom mesecu. Naravno, nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Stiže nam Nina Badrić na listu. I njen ozbiljan hit, Neka te voli. Ništa, ostaje nam da se družimo i da pevamo zajedno, naravno.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Dobar dan, dobro nam došli na Hit FM radio ovog petka, odnosno ovog 22. maja. Danas je i pretposlednji petak u ovom mesecu. Ako neko slučajno obraća pažnju na to, sve mene, da? Družimo se i danas, naravno, ćaskaćemo, ali ćemo svakako više slušati, naravno, najveće hitove za cijelu Srbiju. Pa nam tim povodom na listu stiže nam Nikolija i prezime. Još jednom, dobar dan svima.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti, kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
1: Količina robe je ograničena.
0: www.svetofor.rs.
2: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
3: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fillife K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fillife kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
7: Najveći hitovi.

0: slušamo Relju na Hit FM-u tačno pola tri popodne. I njegov hit Sve si znala unapred. Postavlja se pitanje ima li neka žena da nije sve znala unapred.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: Eto što nam kaže zvanična meteorološka prognoza za danas. Nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji posle podne mogu biti onako lokalno izraženi uz neku kratkotrenu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom pojave, kažu, u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Tako da danas obavezno i kišobran i onako malo više opreza, a što se tiče temperature, najviše danas od 20 pa do 26 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Zde meseca do 31. maja izdvajamo Digitec inverter klima 27.999, Vox kombinovani frižider 19.999, Honor X6C 11.499, Vox presa za kosu 799.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor. Adji Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite i ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem, izaberite zdravlje.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
5: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

0: jedan romantično tačno 10 minuta do 3 popodne ovog petka na Hit FM-u, a to je Bajaga i Poljubi me.
1: Slušate Dan na Hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Pa dobro, da, kao i sinoć, odnosno sinoć kao i uvek u sportu, neko se radovao, neko se malo više nervirao, odnosno šta se desilo. Košarkaši Partizana su se plasirali u finale ABA lige, pošto su u drugom meču nadigrali Crvenu zvezdu sa 87-78. Posle više od decenije, košarkaši Partizana triumfovali su na gostujućem parketu večitog rivala i to za plasmanu finale regionalnog takmičenja, u kojem će se snage odmeriti sa pobednikom serije između Dubaja i Budućnosti. E sad, tu se dešava da crnogorska ekipa gubi sa 1-0 u seriji i u ponedeljak će biti domaćin drugog meča. Svakako nastavljamo da pratimo naravno šta će se dešavati, a sad slušamo... E, po nastavku nam stiže Balašević, onako malčica brži ritam. Slušamo Jaroslavu, naravno pevamo zajedno u tačno 9 minuta do 3 popodne i dobar dan!
3: Umesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E pa nekako mi se dopada onaj izraz što se tiče za prognozu, da se kaže da je to nekako šućmarasto vreme, ali da, ono što je definitivno za danas jeste da nam kažu i nestabilno i da je trenutno negde i kiša, bit će nekih pljuskova, grmljavina, koji posle mogu biti lokalno izraženi uz neku kratkotrajnu pojavu sugradice grada, tako da nekako da budemo oprezni danas, obavezno da se setimo da ponesimo kišobran, ali što se tiče temperature, napolju jeste toplije, odnosno maksimalna dnevna je danas između 20 i 26 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Slušate Dan na hitu.
7: Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
10: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
12: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
13: Sve su žedne oko me.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: I ako ste se možda međuvremeno priključili, dobrodošli na Hit FM radio. Danas je 22. maj, jel petak? I ako ste ovog petka krenuli negde kolima, da znate da su gužve trenutno na graničnim prelazima Gradina, Špiljani i Kelebija, pa i na Sremskoj Rači koliko vidimo ovde, tako da malo više strpljenja i taman eto prilike lepo da pojedete sve ono što ste spakovali za put, da? Iz Automoto Saveza podsjećaju na malo sporiju vožnju danas zbog kiše. Svakako poštujemo naravno sva pravila. Ako ste negde krenuli, naravno srećan vam put, a mi se svakako vraćamo se na najveće hitove za celu Srbiju. U nastavku je Mina Jaković, dodirni me, pa pojačite malo više.

0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Jutro.

0: Šta je sniženo do 31. maja? Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop!
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Hit FM.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Hit radio.
4: Hit FM radio.

0: duše. Hit FM Radio vam predstavlja kviz Dreamy usisavanje.
1: Upravo tako, evo, čekajte, pa čujete li vi kako ovo jako vuče?
2: Da.
1: Evo ja danima ovdje na Hit FM-u usisavam i nikako sve da usisam. Kod nas nema da se čeka vikend da se sredi kuće, mi svaki dan usisavamo.
2: Jeste, narode, mi ovdje zaista ne čekamo vikend, nego već evo od ponedeljka mi u tom prolećem čišćenju i mi svaki dan nešto usisavamo.
1: Tačno tako.
2: Zašto usisavamo, Ognjene?
1: Pa zato što smo dobili ovdje jedan sjajni, neverovatni, neponovljivi Dreamy X50 Ultra Complete Premium robot usisivač sa ProLip sistemom koji omogućava prelazak prepreka do 6 cm visine uz naprednu AI navigaciju i automatsku stanicu sa potpuno ono hands-free čišćenje, dok sam sve izgovorio, ali sad znate otprilike sa kakvim usisivačem mi ovdje radimo.
2: Pa mi ovdje ozbiljnu nagradu imamo, ali možemo ti ja da se prijavimo za nagradu, što misliš?
1: Pa ne, dobro, mi smo već se dosta koristili ovih dana ovaj usisivač, sad je red na naše dragi slušalce Hit FM radija.
2: Jeste, e sad, znači, ajde pusti još jednom da čujemo kako se čuje taj usisivač.
1: E, pa čekajte, ja idem nazad u sisavam, a ti pričaj pravila igre, može. Da.
2: Ne, nema, vuče.
1: Ma vuče.
2: Vuče kao i ovdje što blesavo čisti ovdje danima. Ali šta će, neko mora i da usisava. I eto, šta je bila poenta, naravno, jeste da od ponedjeljka do petka smo usisavali po dva predmeta. Vi ste lepo uzeli papir.
1: Sasvim slučajno smo ih usisali.
2: Tako je. I vi ste uzeli papir i olovku i zapisivali ste šta smo mi to sve, eto, usisali. I sad rekli smo da nećemo pomagati, ali hoćemo malo. I onda, šta se to sve nalazi u našoj kesi?
1: Ajde, da kaže Šema, evo, ovaj, našim slušalcima, šta smo od ponedjeljka do sada sasvim slučajno usisali.
2: Ognjen je sasvim slučajno usisao i moju gumicu, ja sad ne mogu ovdje da brišem šta sam ono pogrešila, tako da Ognjen je stvarno molila bih te, znači gumica je usisana. E, onda mi je usisao i ključ, pa sam ja ovdje ostala zaglavljena pre neko veče u studiju jer nisam imala čime da ključam, jel? I odoše mi i pare ove poslednje, odnosno kovanica od 2 dinara koliko mi je ostalo do kraja mjeseca, i to si mi usisao, tako da...
1: Sve je otišlo, da. Jest. Još nešto imali u usisivaču?
2: Ne, to je dobro sad, da ne napravimo dalje, sad moraju ipak malo pažljivo da nas slušaju.
1: Dobro, eto, igramo se dakle ovih dana, pažljivo slušajte, pratite i javite nam šta se to sve nalazi zajedno u našem usisivaču.
0: Pažljivo slušajte program Hit FM radija jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana osvaja fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti, kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.

mnogo nesrećo. U sjajnom izvođenju teške industrije potaču 11 minuta do 4 popodne na Hit FM radiju. I da, danas 22. maj, odnosno petak. E sad, petak svakako volimo, nećemo se lagati, to se sigurno ne dovodi u pitanje, ali ga posebno volimo jer nam, evo sad, baš od 4, kao što rekoh za tačno, evo za tačno 10 minuta, pa sve do 6 večeras društvo prave naši antidepresivni momci, odnosno stižu nam Enes, Papi, Stefan. Ono što je zagarantovano jeste fenomenalna zabava, jeste ono smeh bukvalno do suza, znači plakanje sigurno i svakako naravno najveći hitovi za celu Srbiju, tako da od 4 do 6 se družimo sa Enesom, Papom i Stefanom u emisiji Mozart Antidepresiv, a do tada naravno slušamo, kao što rekoh, najveće hitove za celu Srbiju. U nastavku slušamo Koloniju i Budi mi zbogom moja mala. A vi naravno ostanite uz nas i još jednom dobar dan.

0: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: Riblji petak.
0: Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: www.radiomila.rs.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: devojke, zagrlite nekog lika koji vam se sviđa i otpevajte mu Biću tvoja devojka kako su to radile K2, doduše dok su još bile okej.
1: Okay. Pa da, baš su veselo nekako ovde zvučale.
0: Zato što su bile sestre koje se tada vole.
1: Sestre Kovač. A ne vole se sada?
0: E, ne vole se, konstantno je nešto svađa između Kristine i Aleksandre, da, da. Jeste Kovač. Ove, i sad je nekako to baš onako na društvenim mrežama gori zbog nikola, Eurovizije. Da. Eurovizija je bila prošle subote i dogodio se jedan stvarno skandal, ali bukvalno skandal neviđenih razmera, to je da hrvatski žiri je nama dao 12 poena, mi smo Hrvatima dali
1: nulu. Krompirko.
0: I to je baš onako jedna ogromna sramota i onda su na društvenim mrežama napali žiri i znaš šta mi je fascinantno?
1: A u žiriju je
0: u žiriju je samo Aleksandra. Aha. Šta je bilo? Svi ostali članovi žirije, Jelena Tomašić i ostali, bili su ona, meni je žao, ja sam Hrvatima dao, ja sam Hrvatima dala. Izgleda samo Aleksandra Kovač nije dala i onda je nju sestra njena napala i sad se njih dve tu svađaju preko društvenih mreža i baš je haos. I niko da ne dođe da im kaže...
1: Pa ne, ja sad razmišljam nešto to. Svako je Kovač svoje sreće.
0: Pa i Aleksandra
1: Kovač i Kristina Kovač, svako je Kovač svoje sreće.
2: To je kao savjet za sestru.
0: Da, ali treba samo da dođemo i da im kažemo ne nerviraj se.
2: Nemojte da se sekira, pa vi ste sestre.
1: Nemojte da se svađate.
2: Nemojte, ne ide.
0: Je znate onaj moment kada ste na granici nervnog sloma, ono sa nerviranjem, i neko vam dođe i kaže, ej, nemoj da se nerviraš.
1: Da, što se nerviraš?
0: Da.
2: To utiče na zdravlje.
0: Tako je. I sad ti umjesto da se tada smiriš, ti tada imaš potrebu da tu osobu, da, bukvalno to eksplodiraš.
1: Ali ima nastavak na to, bro.
0: Koji?
1: Pa kao, a što se nerviraš, to što si rekao, ako nešto možeš da promeniš, što se nerviraš? Ako ne možeš da promeniš, što se nerviraš?
0: Da. E vidiš, to bukvalno neki ljudi traže da vičeš na njih. Bukvalno.
2: Ovo je da te iznervira, možda si se već smirio, možda si već kao dobro, sabra sam se, kao, i kaže ti, kao, bez sekiracije.
0: Tako je. Ej, ovo je samo jedan u nizu užasno glupih savjeta koji svako od nas dobija bukvalno na dnevnom nivou. Hoćemo, pričamo danas o savjetima.
1: Može.
0: Ajmo prvo mi da počnemo. 3, 4 sada. Aha, 3, 4 sada.
3: Hit FM radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor. Mozart. Važno je s kim igraš. I kad

0: svakog petka na Hit FM radiju Pap Stefan i Enes u Mozart Antidepresivo. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan. Bolje nas našli.
0: Da, bolje vas mi snašli, našli i ja, šta bi sve ide, tako
1: znači,
0: je.
1: Znači, kad god došli, dobrodošli. Nemojte da žurite, ali što je brzo to je kusao.
2: Da.
0: Mislim da menjaš temu sad, papa, ali nema veze.
1: To je isto savjet neki. Što, nemoj da žuriš polako. Da. Požuri polako, kad mi tako to kažu, isto bi... Tako šta požuri polako? Jeste. To isto neki kao life coach savjet. Ja pa isto mene to iznenađuje.
0: Možda.
1: Ako
0: da.
1: O tome pričam.
0: Jeste, pričat ćemo danas o savjetima, najgljubljim mogućim savjetima koji ste dobili za bilo šta, bukvalno.
2: Da. Hoćemo koje ste poslušali ili generalno šta
0: ste... Ne, generalno.
2: Može.
0: Da. Koji je najgljubiji savjet koji ste vi dobili za bilo šta? Vi ćete nama pisati na Viber 069-308-9399. Da, i ovo već ukrenule neke poruke da stižu. Dušan jedan nam je poslao poruku koji je to savjet zapravo koji muškarci najčešće daju jedni drugima, ali to mi smo eksperti kad ti dođe drugar sa problemom.
2: Dobro.
0: Brate, dobio sam otkaz, ostavila me žena, dete nije moje, nemam pare, nemam ništa, znaš, bla bla bla.
1: Propao sam, prokockao.
0: Jeste. A
1: da, sve, ono, ne znam sam se.
0: Tako, izgorala mi kuća, da, sve, da. Razumeš? I dođe najbolji orat ti kaže: ne znam šta ti kažem.
2: A meni to više znači. Da, napravo ti više znači to da ti neko kaže nekako, kao osjećaš razumevanje, kao da, kao hvala ti.
0: Da, on osjeća da nema rešenja za tvoju situaciju.
2: Nema rešenja, ja sam beznadežan slučaj. I to je skoro, ok, možemo da nastavimo sa životom.
1: Ja bolje to, kao ne znam šta ti kažem, ili, a, boli to.
0: A, boli to.
2: Da. Boli to, boli to, baš očigledno da me ne slušaš.
0: Tako je. Da. Morate pogledaj, ono, izašlo mi nešto na ruci, na nove, koleno mi je otpalo, ma boli.
1: Ma
0: šta ste, E, to je kad drugari jedni drugima daju savete, ali mi ćemo danas pričati generalno o svim mogućim savetima za sve i svašta.
2: Tako je.
0: Ovaj, šta se dešava, da li je to savet koji ste dobili od majke, oca, dece, muža, žena, žene, dečke, devojke, švalerke, fitness trenera.
2: Da, znaš šta mene zanima još, kako žene savetuju jedne druge vezano za muškarce?
0: Užasno me to zanima.
2: Da, to me jako zanima.
1: Ja sam mislio užasno da se savjetuje.
0: A ne znam.
1: Sigurno dobro savjetuje.
0: Moguće, vrlo je moguće, ali me jako zanima to žene kako savjetuju jedno drugu. Rekao kao, evo, fitness treneri na Instagramu, društvenim mrežama generalno.
2: Life coachevi savjeti o zdravlju, šta sve sme da se jede, šta ne sme.
1: Majka i otac umeju da posavjetuju, super, za kao partnerku, partnera.
0: O da.
1: Može, veruj, gledaj sine da ona zna ovo, ili gledaj ti ćeru da on ima ovo.
0: To je Keva kad savjetuje sina. Znaš, Ćale kad savjetuje sina, čuti bre, čuti, ružan si, nijedno te neće.
2: Ne, Ćale bukvalno hvali koju god je refuzonu. Uzela ga čoveče, čuti.
0: Ćale više voli nego tebe.
2: Naravno.
0: Da, tvoj Ćale više nju voli nego tebe.
2: Ne može da veruje da te iko hoće.
0: Da,
1: vidi ovo konja. Ovo si kao čuti.
2: Super si ti kao, samo da ostane.
0: Snajka opet, ne znam, počela da krade. Ma ne, super si, Snajka,
1: neka. Neka krade, čuti, ima i gori.
0: Tako je, da. Saveti, recimo, sad, šta mene zanima, to je to muškarac kada Ćale savjetuje sina, ali kada, na primjer, starija žena savjetuje mlađu, na primjer, za kuvanje.
2: Jeste, bravo, zanimljivo je to, da. Starija žena savjetuje mlađu za kuvanje, obično onako kroz osmeh, u suštini uvredu je, kaže.
0: Ove te, brate, ponizite nenormalno.
2: Ovo je gotov ručak, jel?
0: Ili, izvini, to si mislila gostima da izneseš.
2: Oni vole živo ili...
1: Jel to tako moderno sad?
2: Da, to je tako moderno, ima dobro nisi.
0: A čekaj, ti sad ovo planiraš da pečeš ili...
1: Da, bravo, to je.
0: Vrh.
1: Ne, ali ima i ljubavni savjet, razumiješ? Veruj mi, maco, ljubavno usta ulazi. Samo ti njemu kao stomak i kao mirna kuća. I obrnuto mi imamo, znaš šta je i mir u kući, znaš kako. Da, dobro, znaš ga, hvala na savjetu, ali...
2: To ti kaže neko ko nema nikog, na primjer, ali kao ima savete te i kao poslušaj ga.
0: Zapravo, takvi ljudi najviše savjetuju. Najveće ljubavne savete daju ljudi koji su single.
2: Da.
0: Najveće biznis savete daju ljudi koji će svoju priču završiti. Brate, imaš cigaru. Znaš, jer ja nemam pare da kupim, jel?
2: Kova priča ipak vredi nešto.
0: Tako je, u svaku teretanu koju uđeš ima jedan lik koji izgleda kao da nikad nije prošao pored teretane, a on najnabildovanijem baji daje savete.
2: Jeste, jeste, da pogrešno radi, nije ošte bitno ići u teretanu zbog mišića.
0: Ne.
2: Da. Nego zbog stava, zbog posture.
0: Tako je. Dobro, šta kažu vaše poruke? Pitali smo vas, dakle, koji su to najgluplji savjeti, najčešći ajde koje dobijate? Šta kaže Đarma Stefane?
2: Kaže, jedan od najglupljih savjeta ikad. Poslušaj ovog influencera malo. Ne, brate, ne pada mi na pamet Đarma.
1: Ne, neću slušati podcast od 3 sata, baš neću. Neću, izgubim 3 sata života. Biće Reels od 15 sekunde na društvenim mrežama.
0: Jeste.
1: I to će sve da mi kažem.
0: Pritom, od kako je umrla ova, kako se zove ona što je tvrdila da je Elon Musk iz Republike Srpske?
1: Ako se ne varam, da. Jovanka,
0: od kako je umrla, podcast izgubili smisao, pošto jedino kad je ona gostovala, ja sam slušao 3 sata, ono, bukvalno, bez problema. Koji su najglupi savjeti koji vi dobijate, koji ste dobili, koji ste čuli, šta god, pišite nam na Viber 069-3087-646. Mi ćemo imati danas, boga mi, jednu lepu nagradu, jel tako? Ne samo za antidepresivce, nego bukvalno za sve slušalce Hit FM radija.
1: Tako je, Dreamy osusivač, nagrada ozbiljan osusivač.
0: E, ja imam Dreamy kući, uopšte se ne zazam.
1: Najjači je na svetu.
0: Ja imam imam jedan od njihovih uređaja, onaj, kako zovem što mi čisti po kući, robot osusivač, ali ljudi, Dreamy je ozbiljna.
1: Dreamy X50 Ultra Complete, znači,
0: Dreamy usisivač delimo.
1: Da, znači šta je pojenta? Cijele nedelje smo Dreamy ovdje usisavao po studiju.
0: Dobro, šta to znači?
1: I svaki dan je po 2 predmeta usis.
0: A,
1: ljudi su slušali.
0: Aha,
1: dobro. I došao je petak, mi smo usisali još 2 predmeta. Da. I sad u našem Dreamy-u ima 10 pojmova.
2: Tako je, 10 predmeta koje Dreamy usisivač usisao. Na slušalcima je bilo da pažljivo prate Hit FM radio, slušaju program svaku smenu i da popišu lepo redosled koji su sve to predmeti usisani. 10 predmeta, ko to zna od prvog do posljednjeg, da nam nabroji, osvaja ovu sjajnu nagradu.
0: Tako je. Stvarno jeste, bez zaznanja, imam kući Dreamy usisivač, ozbiljno mi sređuje gajbu, baš sam iz fazona, ovo vredi svaku paru.
1: Kida.
0: Tako da, znači danas su toko antidepresiva neko sve Dreamy-a.
1: Tako je.
0: Dobro,
1: tako
0: ljudi, nastavite da nas slušate, pošto će daćemo vam poziv, kada da, daćemo znak kada da nas pozovete, jel tako?
1: Tako je.
0: I tada će neko od vas dobiti priliku da ovaj usisivač i osvoji, a u koliko sati nećemo da kažemo.
1: Pa da, nećemo.
0: Kad nam bude
2: slušajte,
0: došlo?
2: Pažljivo slušajte.
0: Koji su to najgluplji savjeti? Još malo će o tome. Ajde da vidimo šta kažu poruke. 069-3089-399-25.
1: Meni kolega rekao, to brate udruju čežnju, i to je sve što je rekao. Vraćao. To je kao naš, ti ljubavni savjetima, veruj mi, žene vole to kada i kuliraš degojnika.
0: I to će uvijek da ti daje neki lik koji ribu nije imao 6 godina, pritom i za tih 6 godina imao samo jednu koju nikad niko od nas nije video.
1: Ona se udala, brate, ali veruj mi, ona i dalje misli na mene.
0: Ona pati, bre.
1: Dobre.
0: Pati za... Evo, ja se zovem Nikola, ona se udala za Marka, brate, slično ime, brate.
1: Znači, isti ja. Samo uspešan.
0: Da, i lep. Dobro, mislim, ovo je stvarno ono kako će ortaka, svi mi u društvu imamo jednog takvog ortaka, koji, brate, pričaš, brate, znaš kako sam ribu upoznao. Lepa ko anđeo, pritom ja se njoj sviđam. Ja ustajem jutro, ona mi poželjela kao dobro jutro, poslala mi poljubac, poslala mi sliku iz kreveta, kao vidi, kao ja ustala ti. Tako, brate, nemoj da joj odgovaraš sad.
1: Pusti je 6 sati.
0: Nemoj, brate, se odgovori u četvrtak, brate.
1: Meksikačka.
0: Tako je. Da,
2: uvijek je iz kontra to, kao. A šta si uradio? I ti kaš šta si uradio?
0: A ne,
2: pa klasična greška.
0: Pa kako si
2: debil, si
1: idiot, brate. Tako
2: sam
0: znao
1: da
0: ćeš to da kažeš, kao. Ne treba pričati 5 dana i brate, riba me blokirala. I on će kaže, ma brate, šta će ti takva riba?
1: Da,
0: super je, brate, što te blokirala.
2: Hvala Bogu da na vreme se razotkriju neke stvari.
1: To su ti savjeti ludaka.
0: Tako je. Dalje Viber 069-3089-399. Da li da
1: pročitamo? Ajde, kaže, ja sam drugaru rekao za početak, traži sliku stopala.
0: Da, traži sliku stopala, da ona odmah vidi koliki si idiot.
2: Da odmah utaraš u crveno i da kao, dobro, sa kim imam posla, pa hoćeš, nećeš.
0: Jeste. Dalje, Viber, 069-3089-399, najgluplji savjet koji ste vi dobili.
2: Bravo.
0: Stefane, šta kaže Uroš?
2: Kaže Uroš, kad tražiš nekome savjeta, dobiješ uradi kako ti misliš da je najbolje.
0: Ja ovo govorim ljudima za koje me zapravo zabolo uvodim pokon.
2: Da,
1: ako ti osjećaš... Uradi, ako ne osjećaš.
2: Da.
0: Znaš kao šta je najto, znaš? Kaži.
1: Znaš kao treba nešto da presudi, kao, kao da li to dobro? Ako uradiš, kađeš se, ako ne uradiš, kađeš se.
3: Da.
1: Izaberi ti.
2: Ne, ali ovo zapravo zvuči kao da ti veruješ u tu osobu.
0: Tako je.
2: Da, znači, da si dao na značaju, ti, mi svi verujemo da ćeš ti sam ili pravo sama odluku. Da... Tako je.
0: Znaš šta ja radim? Vrlo često, pošto ja imam i sad ovi ljudi sa radija ovde su skapirali da sam ja neko ko stvarno ima, bukvalno imam klip, ja mogu da, klip, imam klik da mogu da gledam u tebe, a da te ne slušam.
1: Da, odluku.
0: Ja stvarno, ja bukvalno nisam, da, ovako, ja te oko gledam i uopšte ne slušam te šta pričaš, a gledam u tebe. Ove, i onda u jednom momentu samo čujem, pa ne, evo reci šta ti misliš da treba da uradim. I ja onda stanem i kroz sezona sam... A vrete, ja malo sad imam problem sa time što ti meni sad daješ toliki značaj, toliku moć. Tako ajde, je. Kaži ti meni šta ti neko vidiš kao idealno rješenje.
1: A on pa je ja htio da naruči da nešto da jede.
0: Pa ja mislim da je bolje pljeskavica. Pa brate, onda pljeskavica. Brate, nemoj, molim te, veruj više sebi, bre, brate.
2: Mali trikovi manipulacije. Bravo, ne daš i neslušaš.
0: Da. Eto, ovo mi je bio besplatan savjet. Za više savjete zapratite moj profil. 069-308-7646 je broj za Viber. Papi, šta kaže? Tamara?
1: Tamara kaže najglupi savjet ikada, proći će. Znaš, ako nije prošlo, ne, kao, vreme leči sve, ne, na kraju će sve biti dobro, ako nije, nije dobro, dobro, nije kraj.
0: Tako je.
1: Da. Proći, da. Vreme sve leči.
0: Da sam dao ovom primjer ovog lika, kao, znaš, on je izgubio posao, zvijela ga žena, saznam deca, nisu njegov izgorila mu kuće. Brate, proći će.
1: Proći će sve.
0: Šta će proći, brate, si normalan.
2: Ili,
1: prošlo je.
2: Sve je to za ljude.
0: Da, jeste.
2: Zašto baš meni sve najgore?
1: Testirate.
0: Da. A, imaš i one koji se pozivaju na religiju, znaš, pa kad ne znaš šta ti kaže, i onda kaže, Bog je rekao da nikome ne daje više od onoga što može podneti.
1: Bog te testira i stavlja te na, kao, to, na to mislim.
0: Da.
2: Zašto kao, pričali smo ono, o letnim gumama za auto. Ne, sve ima.
1: Ovaj gore gleda.
2: Da.
0: Pričali smo o letnjim gumama za auto za koje nemam pare, ali...
1: Da. Sve ovaj stavljate na test.
0: Jasno, ljudi, ajde da čujemo vas. Koji su to neko najgluplji savjeti koje ste vi čuli, dobili, šta god?
1: Pišite na Viber 069-308-7646 i pričamo o tome, naravno, dva sata, nema šta.
0: Tako je, pričamo o tome. Uskoro će neko od vas dobiti i šta?
1: Najjači usisivač i najjaču nagradu, Dreamy.
0: Dreamy, ja, tako je. Danas pada Dreamy u antidepresivu, idemo malo na muziku, kad se budemo vratili i nastavljamo priču sa vama.

0: sad slušamo najveće hitove za celu Srbiju u ovom momentu, Sergej Pajić i Edita. Pozivamo vas još jednom, dakle pišite nam na Viber 069-3087-646. Koji je to možda najgluplji, ali znaš što me zanima, ima jedna podkategorija, jako glup ali zapravo dobar savet.
1: Dobro.
0: I evo neko kaže da je dobio savet od, ne znam da li je Ćale, da li je drugar, kaže oženi ribu koja ima male šake. E sad, što?
2: Pa,
0: zato što
2: slatko je.
0: Prvo je slatko, a da. Drugo, kad mesi testo, onda može da lepo zamesi testo, može da si pravi dobre kiflice, aj, dobar
2: kiflice
0: burek,
2: dobro. Da. Već.
0: Tako da. Je.
2: I manje rukavice kupuješ.
0: Tačno, samo štediš. Ljudi, koji su to najgluplji savjeti koji ste vi dobili, pišite na Viber sada.
2: 069 3087 646.

0: tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
10: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Imlek.
0: Hit FM Radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
5: kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
3: Hit Radio.

0: savet, slušajte Hit FM, slušajte Dina Merlina, slušajte Papa Stefana i Enesa, petkom od 4 do 6, jer ćete čuti šta?
1: Čućete najgluplje savete. U suštini to nam je tema.
2: Da vas glupo posavetujemo.
1: Da, u suštini imamo temu, imamo centralno oko koje se vrtimo. To su glupi saveti. I pišete vaše primere na Viber 069-3087-646 i to je to, bit će neka nagradna igra posle, ali sad saveti.
0: Tako je, da, ide posle, ljudi, ozbiljna nagrada koju je već danima već najavljujemo ovde na Hit FM-u, ali ćemo do tada, eto, pričati o ovim najglupljim savetima, tačnije vi pričate, jer nam šaljete na Viber koji su to najgluplji saveti koji ste vi dobili u životu. Viber broj je 069-3087-646. Stefane, šta kaže Goran?
2: Goran kaže, najgluplji mogući savet koji sam dobio je da prestanem da slušam Hit FM. Ja kažem kako, pozdrav iz tropski vrele Belgije.
0: Ali slušaj dalje, kaže, znači petak posle podne, Antwerp.
1: Ne, antidepresije petak posle podne.
0: Antwerp, dobro, ja mislim da je ovog Antwerpen je grad, na primjer, da.
1: Ne, ali petak posle podne.
0: Dobro, ja vozim gradski, je napolju 31 stepen, ja uživam uz antidepresiv i boli me uvo i za gužvi, za sve. Zapravo je najbolji savjet da slušaš Hit FM, tako je. Dalje Viber, 069-3087-646.
2: Zdravo.
1: Da, Dragan kaže, brate, kad mi Keva kaže, slušaj, mene radi kako hoćeš.
0: Da.
1: Kaže, bukvalno šta da radim, ako radim šta hoću, to je sigurno totalno suprotno od onog što slušaj mene. Znači, to je ono, saslušaj mene šta ti kažem.
2: Ja budem mirna.
1: Kao da, pa ti odluči šta ćeš. Znači, slušaj mene, radi kako hoćeš. To je meni deda govorio, dedaca.
0: Da. Radi šta hoćeš i slušaj mene šta ćeš da radiš. Tako, ti.
2: Ja ću da te kritikujem ako ne uradiš po mom, da, ali ti uradi kako hoćeš.
1: Ne, da. To je to. Poslušaj me, ali uradi posle po tvom.
2: Dobro.
0: Ajde dalje, Viber. 069-3087-646.
2: Kaže Ana, moraš sama da odlučiš. Pa da, to je to. Verujemo mi tebi, ti ćeš najbolje odlučiti. Znaš ti.
1: Da,
2: znaš
1: da,
2: ti.
1: Da. Da, i to kao da je on rekao, eto, to ja sam ti dobro rekao.
2: Tako je.
1: Hvala ti. Da, kaže, dobro. Okej,
2: okay.
1: Da. Okay. Da, kaže, glup savjet, gledaj majku, biraj čerku. Kaže,
0: da li je to, da li je to glup savjet?
2: Nije.
1: Mislim da nije. Nije.
0: Ja mislim da ovo nije glup savjet. Gledaj majku, biraj ćerku. Naravno, ne 100%.
1: Kao, šmekaj svastiku kao.
0: Da?
1: Ja.
0: Znači, kao, ne mora što znači da su njih dve iste, ali ako je, ako si to sa ribom i odeš kod nje, šmekni joj kevu.
1: Vidi, ja sam vidi u kom pravcu to ide.
0: Ja sam drugačije razumeo. Šmekni joj malo kevu kad ona ne gleda.
2: I onda...
0: Znači, gledaju majku, ali izaberi ćerku.
1: Izaberi ćerku.
2: Ali izaberi ćerku.
1: To bi onda moglo, kao, gledaj oca, biraj sina. Kao.
0: E, to bi bilo mnogo loše da su one to brnule.
1: Pa reci,
0: znači, što ne bi gledaj oca, biraj sina...
1: Nezgodno, a?
0: Nezgodno.
1: Realno.
0: A?
1: Ne znam.
2: Ja,
1: ali
0: Stefane,
1: mi ličimo na naše,
2: da. Ste
0: jel bi ti voleo da recimo neko posavetuje tvog devojku tvog sina, buduću devojku tvog sina, pogledaj Stefana kakav je, onda će znati i lav kakav je.
2: Ne bi
0: o tome ti pričam, brate.
2: Neću se pojavljivati.
0: Obaraš mu cenu, brate.
2: Tako je.
0: Dobro, dalje Viber 069-3087-646. Šta još imamo, da, ovde, da, uglavnom pričamo o ovom usisavanju, ljudi, ali usisavanje će biti malo kasnije. Sada pričamo o ovim savetima.
1: Evo, kaže Ivan, kada deda uči unuka, ne ženi slobodnu, niko je neće. Kaže, ne ženi udovicu.
0: Izvini, stan, idemo redom.
1: Ajde.
0: Ne ženi slobodnu, niko je neće.
1: No, on je tu zacrtao sve koje su slobodne, niko je neće, znači nemoj da je ženiš.
0: To je glupo.
1: Jako, ali
0: jako. Ali... treba preispitati.
1: Dobro, idemo
2: ali
1: dalje.
2: Deda je nekako hardcore, je uvek deda sa savjetima.
0: Znam, dobro. Ali to važi i za muškarce. Znaš, kao, posle određenih godina, znaš, ako je single, uzmi i to u razmatranje.
1: Ima tu ono red flag što
0: tako kaže. Tako je, aj dalje.
1: Ne ženi udovicu, njega je zakopala i tebe će.
0: Pa, bila bi mi malo frka. Da. Bila bi mi malo frka, okay. Dalje.
1: Onda kaže, ne ženi razvedenu, nije bila dobra njemu, neće ni tebi.
0: S ovime se ne slažem ni malo, ali baš se ne slažem, zato što vidi, mislim, svi mi imamo svoju vrednost. Možda moja vrednost nije dobra tebi, ali dobra pa, nekom dobro, tamo.
1: Možemo isto to da kažemo i za Slobodnu i za Udovicu.
0: Pa za Udovicu ne može, znaš, pa ovo je, možda ovo je jednog zakupa.
1: Pa ne, kao, možda čovek umro od nečega.
0: Možda.
1: Znaš, da, možda ona ga mazila.
0: Ja nisam pa... rekao ništa, ne uzimajte sad zdravo za gotovo. Ja samo kažem, treba preispitati.
1: I kaže dobro. Ženi udatu, ako je dobro, njemu bit će i tebe.
0: Tako je.
2: Vići kao teda čoveč.
1: Vići deda, što kao. Ali onda će ona biti razvedena. Ako nju
0: onda, onda jako smo se zakomplikovali sada. Mobile, da. Tako je, tako je. Dalje Viber 069-308-7646. Šta kaže, šta kažu poruke Stefane?
2: Kaže Dušan, otvoriš dušu, isplučaš se kao cvet, da kažemo, tako da je napisao, na primjer, očekuješ
1: pu,
2: savjet.
1: Kao p i on ima uzim,
0: pupoljak,
2: pupoljak, da, da, da kaže. Znači, isplučaš se kao pupoljak, očekuješ savjet da se smiriš, a dobiješ, ha, šta ćeš, život je takav, bukvalno sam morao jako da ga cenzurišem, ali da, ispsovo je baš.
0: Tako je,
2: tačno
0: tako
2: da
0: je.
2: Se rokneš. Da.
0: Tako je, tako je. Dalje Viber 069-308-7646.
1: Ali to je isto taj savjet, kao eto to ti je život. Danas jesi, sutra nisi.
2: I to ti kroz osmeh ti kažeš.
1: Šta ti je život?
2: Život je pakao.
0: E, brate, da.
2: Pusti mi na miru, kao.
1: Nije ni savjet, nego neka konstatacija koja kao nešto ti pokazuje da on zna
0: šta je. To je ni savjet što ti uglavnom stari ljudi daju to. Sedi tu i ne nadaj se ničemu. To ti je najpametnije, kao, ma daj, brate, ne me mračiš. Kaže Biljana, evo, malo pre smo inače na početku antidepresiva smo faktički poslali jednu molbu, pošto ovde rade tri muškarca. Hajde malo da čujemo žene. Da. Kako to žene savjetuju jedna drugu? Jako me zanima. Da, koji su to neki najgluplji savjeti koji žene daju jedna drugoj? I evo kaže Biljana, kaže, traži muža prema broju cipela. Što veće, to je bolje, ali moj nosi 49,5 i ništa.
2: Pogled ono što je napisala.
0: Kaže, u izlogu Gulliver, dobro, nećemo da kažemo šta je u ranji. U svakom slučaju, pa tako je. Da. Ovaj, tako da, znači, ni to ne valja. A vište kako one nas ocenjuju?
1: A ne možeš
2: patikama,
1: ni to
2: da...
0: A znaš što sam čuo? Obezazni. Malo kasnije ćemo da uključimo Sofiju, našu kolegnicu, da nam da malo to iz ženskog ugla. Dobro. Pa da mi samo odgonetne, da li je istina da žene savjetuju, to starije žene, ove mlađe, gledaj koliki mu je nos.
1: Koliki je nos, toliki
2: da,
1: ponos.
2: Da, prilike jasno.
0: Koliki je nos, kolika je šaka, koji broj cipela nosi. Jest, ali evo ovaj Biljanin 49,5 i ništa.
1: A niko ne kaže, gledaj koliki oči ima i u njega se...
0: Tako je.
2: Nema,
0: to jer Stefan bi imao 60 riba koliko je buljava.
2: Tako da. Je, apsolutno.
0: Okej, okay, dakle, koji su to najgluplji savjeti koji ljudi daju jedni drugima? Pišite na Viber 069-308-7646. Vidiš, ovaj Jones jedan poslao dobru poruku, kaže, babin savjet. Nikola, nemoj toliko da provodiš vreme u kuhinji, naći ćeš neku nesposobnu koja ni jaje ne ume da isprži, pa ćeš sve ti raditi, a mene samo stoperke hoće, jer on vozi kamion.
1: Samo stoperke.
0: Evo, Suzan je krenula. Suzan na tvoju tužnu priču kamionđe što kupiš stoperke non stop.
1: Ne zna ništa u kuhinji, ne zna ni
0: ali zna u kamionu, koliko?
1: Da. Jasno.
0: Dalje Viver, 069-308-7646. Ajde da vidimo, da, viš Petar je dao dobre savete. Ovo je zapravo jako glup savet. Ovo je prvi, Stefane.
2: Pare nisu važne.
0: Laž, brate. No,
2: klao vrata.
0: Lov, pare su važne, bre, ljudi, pare prestanite,
1: nisu,
0: bre.
1: Nisu pare sreća.
2: Da. Dobro, daj mi onda sve pare koje imaš. Sve mi
1: daj.
0: Tako je.
1: Negdje sam čuo savet kao, pare te ne čine srećim, pare te čine onim što u stvari jesi. Jako dobra stvar.
0: Pa,
1: ako
0: vidiš,
1: dobiješ mnogo para, onda se pretvoriš ono što jesi.
0: Pa da, je li to slično ako te
1: ali
0: dobro razumiješ?
1: Ali nikad nećemo saznati ko smo, znaš.
2: To ja, da.
0: Ali ne stvarno, znaš kako savjetuje, kao nemoj da se udeš zbog para. Pa ne, idi udej se, brate, ono, da živi zbog... ispod mosta, da. Brate, mislim. Ne. Pa ne stvarno.
2: Ne, dobro, ali kao, kapiram, nemoj samo isključivo zbog para, to je okej okay, savjet. Kao,
1: ali
0: nemoj, nemoj da samo zbog toga, ali treba da se gleda.
2: Da se obrati pažnje, naravno.
1: Jeste.
0: Jer bi ti sutra svoju čerku savjetu suda za jednog siromaha, ali kao iz ljubavi?
1: Pa! Ako se vole,
0: treba i jedni drugi. Nemoj, pa važi. Dalje, ok, Viber 069-308-7646. Ovo je ono što mi dajemo jedni drugima kao savjet, jer ono što, inače, ljudi, vi ne znate, u ekipi antidepresiva, mi stvarno radimo kao magarci, ali bukvalno. I radimo i različite stvari i tako dalje, i bukvalno 24 sata nam je radno vreme. I onda jedan drugome kad kukamo, kao, brate, nisam spavao 5 dana. Šta kažemo?
1: Spavat ćeš kad umreš.
0: Spavat ćeš kad umreš.
1: Da, bliži mi sa
0: kako nastavimo. Kako nakon nastavimo, ako bliži nam za to da ćemo se dobro naspavati.
1: Jedno čekam se nastavimo ako čovjek. E, ljudi, pišite ovaj, vaše glupe savjete na Viber 069-3087-646. Idemo malo na muzikicu i na reklame, a uskoro ćemo da podelimo i taj
0: Oće, Dream Bog. Stefane, šta se dešava to vrlo uskoro, pošto to nam je highlight današnjeg dana?
2: Tako je, delimo Dreamy usisivač. Bilo je potrebno da ove nedelje pažljivo slušate program Hit FM radija, da slušate svaku smenu. Usisavali smo po dva predmeta svakoga dana, 10 predmeta je usisano. Na vama je danas nešto kasnije kada mi damo znak, pozovete i kažete nam koji predmeti su, koje predmete
1: tako
2: su usisani.
1: Tako je, u našem Dreamy, dobijate Dreamy usisivač, osvajate jako brzo. Enese, šta slušamo dalje?
0: E, hoćemo malo da čujemo Željka Samardžića, nismo dugo. Gospodine Samardžiću, izvolite, idemo posle toga na kratke reklame i nastavljamo Mozart Antidepresiv.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
5: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
4: Wow, je li to jedina nagrada?
5: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
4: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
5: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u sane...

0: telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: U Superveru od 22. do 24. maja tikvice kilogram 159,99, a do 28. maja pileći file kilogram 599, divljeni vrat Vero kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.
7: Kemo Impex.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
9: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u Designer Outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa Designer Outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!

0: pričam sa Stefanom, ovo ono pojedo masim ti, ili što bi u prevodu to značilo.
1: Igramo kviz.
0: Tako je, Dreamy, usisivanje kreće sad.
2: Hit FM Radio vam predstavlja kviz. Dreamy usisavanje.
0: E da, cijele nedelje smo radili šta, Stefane?
3: Cijele nedelje smo usisavali prolećno čišćenje, svakog dana smo sa Dreamy usisivačem usisavali po dva predmeta u svakoj smeni.
0: Ovako.
3: Da, zašto svi imate potrebu u ustima da pokazujete da usisavanje? Tako hranu u stvari usisaš, jel da?
0: Sve, sve. Kao one iz Teletubbiesa, ono usio.
3: Da, da, da,
0: idem,
3: malo,
0: idem.
3: Malo je ličeš na njega, stvarno da ti priznam.
0: Dreamy usisivač delimo, ljudi.
3: Tako je, delimo. Hidem. Prvi ko nas sad pozove na broj telefona 011-30-876-46 i izdeklamo je sve predmete od prvog do zadnjeg, 10 predmete je usisavano, osvaja ovu sjajnu nagradu.
0: Ajde, imamo ko se prvi javio, 011-30-876-46, evo imamo nekoga na vezi.
4: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, ko je sa nama?
4: Nada.
3: Dobar dan, Nado. Nado, odakle ste?
0: Kako?
4: Iz Beograda sam.
3: Iz Beograda. Ne ste, blizu jel ste, smo. Jel ste, blizu smo, dobro, to ne bi bitno.
4: Da.
3: Jel ste pažljivo pratili, Nado?
4: Pa jesam, jesam. Trudila sam se, slušala vas i tako.
0: Hoćemo da, da probamo, da hoćemo da probamo, no. Nado.
4: Pa,
0: ajde.
3: Samo
0: dakle,
3: polako, nemojte da idete tremu, Nado, možemo da počne.
0: Znači, Nada treba da osvoji Dreamy usisivač, ima 10 predmeta koje smo mi usisali i sada će redom da ih izdeklamuje svih 10 da bi osvojila. Može, 3, 4, sad, spremni.
4: Kliker.
0: Čekaj, čekaj, čekaj. Kliker, da proveri naše, naša na, Nada Macura.
3: Jeste, može, dalje.
4: Minđuša.
3: Tako je.
4: Snalaz za kosu. Čarape.
0: Ček, ček, ček, polako, gde je snalaz za kosu?
3: Pogrešili ste, Nado. Nema snale za
4: kosu. Kako pogrešilo utorak? Za kosu, čarape, ključe i prste.
3: Nema snale za kosu, Nado. Nemojte da se ljutite, stvarno ne.
0: A, drugačije se to zove. Nije snala, nego drugačije.
4: Kosnica.
0: Znači. A, nije. A,
4: tako je rečeno, ja sam to slušala, kaže snalaz za kosu, pa čarape, pa ključevi, pa prsten, pa kokice, pa...
0: A, nema ni čarapa, nema ni čarapa, Nado.
3: Nado, stvarno ste pogrešili čarape, ste rekli nema ih, stvarno...
0: Nema.
4: A čekaj, onda vi znači to menjate.
0: Ne,
4: ja
0: ne, biće i sljedeći petak, Nado, to bi bilo to, idemo, moramo nekog drugog da uključimo, nije tačno, hvala vam puno, divni ste. Prijatno.
3: Prijatno.
0: Ajmo nekog drugog da vidimo. Dakle, halo, ko je sa nama?
5: Halo.
0: Halo, ko je sa nama?
5: Dobar dan, Jelena je kraj telefona.
0: E, Jelena, jeste slušali 10 predmeta?
5: Usisavamo. Je, no, nadam se.
0: E, ajde, ajde, ajde da probamo da osvijemo Dreamy usisivač. Kreni.
5: Kliker.
3: Tako je.
5: Minđuša.
3: Tako je.
5: Kovanica od 2 dinara.
3: Tako je.
5: Pajalica.
3: Tako je.
5: Ključevi.
3: Jeste.
5: Prster.
3: Bravo.
5: Kokica.
3: Idemo.
0: I šta fali?
5: Gumica.
3: Tako je.
0: I?
5: Dugme.
0: I
5: Excel.
3: Bravo. Bravo, bravo.
0: Eto, Dreamy usisivača, osvojio ga je imenom i prezimenom ko?
5: Jelena Maletić.
0: Bravo, Jelena.
3: Jelena Maletić. Jelena, prvo čestitam, osvojili ste ovu sjajnu nagradu. Ako možete, hvala. Samo i na Viber broj, isti ovaj koji ste pozvali, samo 069-308-7646, da pošaljete vaše podatke, ime, prezime, broj telefona. Da se dogovorimo oko preuzimanja nagrade. Važi?
5: Važi, hvala vam puno.
3: Hvala što ste se igrali, sve
5: prijatno.
3: Najbolje. Čestitam. Ja.
0: Eto, super. Mi ćemo još da izlačimo i sljedeće nedelje delimo Dreamy usisivač, tako da ostanite uz Hit FM radio, a uskoro nastavljamo sa našom temom glupi savjeti i Mozart antidepresiv.
3: Može.

0: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
1: Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
2: I'm loving it.
3: DTL akcija do 1. juna. Duel Jorgovan 100 pranja 1299.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Kul cool, 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul cool, 3x1. Nevena kolor.
1: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
2: Ponesite svoju torbu u JISK. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Važi i za već snižene artikle. Ponuda važi od 20. do 24. maja 2026. Posetite jisk.rs ili najbližu prodavnicu i saznajte više.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ajde biraj, istina ili izazov?
5: Pa, ajde izazov.
4: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
6: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
7: Priključi se izazovu.
6: Mozart, važno je s kim igraš.
8: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
9: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
10: Biota Intima kapsule namenjene su intimnom zdravlju žene i omogućavaju prevenciju i zaštitu, kao i podršku zdravom balansu vaginalne mikrobiote. Moja intimna podrška. Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
11: Bekament.
12: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
13: Ili što kaže naš narod?
14: Building, coloring, inspiring.
15: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
16: Da.
15: A ovo?
16: Da, i to.
15: A ovo?
16: Da.
17: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: Bože, dragi, kako kad slušaš ovu Kaliopi i pogotovo ovu stvar, kako je nekako je lepo, kako je onako, baš je, ne znam, vozite lepo ova Kaliopi,
1: jeste,
0: jel da?
1: Jeste, prokomentarisali smo svi, stvarno, lepo vozite.
2: Nije, nego mu je lepo, zato što smo Stefane, ti i ja sa njim ovde.
0: Znači, ali, Sofija, ne ume da se zaustavi, čekaj ženu da te najavim. Znači, pošto
2: ne,
0: da,
2: ja se sama najavim.
1: Ali meni prevodi moje misli, koje nisu ni izrečene.
2: Tipična žena.
1: Moje poglede.
0: Da. Da, da, mislim, evo je bio zapravo jedini trenutak kada smo Stefanija imali pravo na reč, s obzirom na to da je u antidepresiju stigla Sofija, a ja imam tu čast i zadovoljstvo da je ekipa najboljeg jutra za celu Srbiju, koju slušate svakog radnog jutra na Hit FM od 7 do 10 ovde sa mnom, Sofija i Stefan, dobrodošli u antidepresiv.
2: Bolje te našli.
0: Sofija, hvala što si došla. Malo pre smo komentarisali kako antidepresiv je muška ekipa, eto tri muškarca pričaju, a danas je tema to najgluplji savjeti. I onda nam je palo na pamet kako bi bilo dobro da sada imamo jednu ženu ovdje u studiju i da nam ona iskreno kaže koji su najgluplji savjeti koje žene daju drugim ženama.
1: Vezano za muškarce.
0: Naprimjer, da.
2: Da krenemo.
0: Može.
1: Počni.
2: Kaže, jedan od savjeta koji mi je bio fascinantan je ne daj mu sve odmah, izgubit će interesovanje, pusti ga malo da se krči.
0: A znači vi, a mi smo mislili da samo mi muškarci jedni drugima to dajemo.
1: Ne, oni, ali veruj mi da su one kreativnije. One dosta, kao da znaju šta je nama u glavi.
0: Aha,
2: kaže, to ide ceo plan.
0: Aha, daj objasni šta je.
2: Pa ide step by step, znači upoznala se s momkom, druže se, viđaju se, date jedan, drugi, treći. I sad dolazi onaj trenutak da će da dođe do nečeg intimnog.
0: Aha.
2: I sad ti pričaš sa drugaricom, uvek tražiš savjet, jel te, jel rano, jel kad... Nemoj da mu daš sve i odmah pusti ga da se krčka.
0: Više će te želeti.
2: Više će te želeti, bit će luđi za tobom.
0: E vidiš, malo pre smo rekli da je savjet muškarci koji daju jedni drugima to kad provedeš super noć sa ribom, kao nemoj ti se javljati sad 5 dana.
1: Da, samo što mi znamo da je to glup savjet.
0: Ali ovo je naše glupo i kao riba te kulira. Što je najgore, ovo njihovo je dobro. Jer ako ne to biš, ali evo da vam otkrijemo sad jednu istinu. Stvarno kada to radite, vi žene, muškarci još više polude.
1: Tako je. I da,
0: brate,
1: zapravo to vaš je dobar savjet.
0: Da, opet su one ispale pametnije, brate, od nas.
1: Trebaju nam glupi savjeti,
0: tako
1: Sofija.
0: Je,
1: šta
0: tako
1: pogrešno
0: je
1: što govore.
2: Sada ste mi rešili jednu veliku misteriju života. Hvala lepo,
0: tako
2: nastavit ćemo dalje.
0: Što ste vodili, ljubav vodili ste. To bi bilo to.
2: Kraj.
0: Ajmo dalje,
2: evo
0: Sofija.
2: Slično nešto, kaže, njemu treba sloboda, nemoj da ga gušiš.
0: To nije glup savjet, to je dobar savjet.
2: Isto misliš da je dobro.
0: Ovo je živa istina.
2: A znaš ti kad žene to pričaju?
0: Kada?
2: Žene to pričaju u momentu, recimo, dopisivanja.
0: Dobro.
2: I ti sad poželiš, ja poželim da vidim šta ti radiš.
0: Dobro.
2: I da ti pošaljem poruku, ej, Enese, šta radiš, kako si? Evo, ja sam ovako i ovako. Nemoj, gušiš ga, pobeći će.
0: Pa pazi, ako smo se dopisivali pre 2,5 minuta i ti me sad postavljaš pitanje ponovo, ej čao šta radiš, gušiš me, da, iskrenije ti kažem, mislim stvarno gušiš me, da. A inače, znaš šta mi isto zanima, je li kod vas žena ima to da najviše saveta daje ona single koja 6 godina nema momka, nema nikog.
1: Jako je agresivna.
0: Jako je agresivna, da.
2: Da, uvek je tako.
0: Da.
2: Uvek je tako, ili kod muškaraca isto, da.
0: Da, i onda vi žene, te devojke slušate, ih se bojite.
1: Da, ne smiješ da kaže, da.
0: Jer realno jača je.
1: Kragnu te uvati i krene da ti govori. Da.
0: Jeste, jeste.
2: Nemoj da se javljaš prva, nemoj krva da mu pišeš, jesi normalno?
0: Su agresivne.
1: Ne, žure da daju savjet.
0: Da, da. Ajmo dalje, 06, ne, ti ne šeš, nego ti samo kažeš, izvini.
1: Ne, ono telefon, to je Sofija iz najboljih.
0: Dakle, savjeti najgluplji koji daju žene jedni drugima.
2: Ako je hladan, samo se plaši emocija. Ne, brate, ako je hladan, ne dopadaš mu se dovoljno i čao, pa
0: je. Brate, ako ti je tip hladan, brate, ne zanimaš ga.
2: Slažem se. Ja, ajde se vratimo kroz istoriju, bre, muškarci zbog žena ratovali.
0: Sad sam teo da ti kažem.
2: Šta su radili?
0: Ja mislim da vi žene čak ne umete da budete naporne i dosadne koliko mi možemo kada smo zainteresovani. Veruj mi na reč.
2: A šta mislite o savjetu kad dobije dete, promenit će se?
0: Svi se promene.
1: Definitivno će se.
2: A kad uđe u brak, smirit će se?
0: Pre zlatko. Pa baš breslo, ko malo ki što verujete u to. Dobro, ljudi, ajde da čujemo vas. Dakle, koje savete najgluplje ste vi ikada čuli, dobili, dali, nije ni bitno. Pišete na Viber 069-3087-646. Kaže, momci, jedan od najglupijih saveta koje sam ja ikada dobio sam od svoje bivše žene, koja mi je govorila: ljubavi, sa mnom samo budi iskren. Ja sam bio iskren i onda smo se razveli. Ali kako je, jel padneš, Stefane, na to, ono, kad ti ona žena kaže: ej, ma šta god da, ej, veruj mi,
1: šta
0: samo mi reci.
1: Je, da, ja, mi se osjećamo.
0: Tako je, ma šta me briga, meni je samo da si mi iskren.
1: Da, nema tu osuđivanja.
0: Da, i onda kada si iskren.
1: Razvodi pola stana.
0: Naravno, uzmi ti sve pare.
2: To je zato što žene veruju u svoju iluziju i viziju i potencijal koji vide u tebi i čekaju kada će doći taj momenat da ti postaneš taj princ na belom konju.
0: Moguće. Dobro, najte, okej, okay, malo nam rušite sad snežno.
1: Da, neke konkretne stvari izgovorila kao tate, ali smo glupe savete.
0: Jeste. Koje su to nekako glupi saveti koje ste vi dobili? Pišite na Viber 069-3087-646. E, ja moram da pročitam jednu poruku, da. Jer ja bi s ovom Jelenom, Jelena Svojić nam je poslala poruku, baš onako jedan aplauz i kapa dole. Kaže ovako: zdravo, na porodiljskom, bebac 2 meseca, stari sin 4 godine. Znači, pazi, imam dvoje dece, ovaj 4 godine, znači mali je prezahtevan, plus ima bebu 2 meseca. Kaže, ove 4 godine razbija više od bebe, ne jedem, ne spavam, muž počeo da radi, borim se da stignem da odem do WC-a, da se istuširam, obroci, borba, čista kosa, važi, to je pojam, a da napomenem da dojim malca na 2,5 sata i onda dobijem savet: slušaj, moraš da nađeš vreme za sebe. Kaže, majke ti, kad tad nisam završila na rodilištu.
2: I to je verovatno, kaže žena koja nema decu, otprilike u tom trenutku.
0: Vrlo verovatno, da.
1: I trudnici i porodilje stvarno dobiju milion ovakvih glupih savjeta od kojih polude, čovječe.
0: Naravno. Čak se onda ono osjeća nesposobnim, jer gleda po Instagramu kao majke koji su kao u fullu, su sve super sa bebama, i onda se ona osjeća kao da ona jedina to ne može. Zapravo laž.
2: Laž, apsolutno.
1: Tako je. Možda nađeš vremena za sebe. Da
2: ste se uozbiljili.
0: Da, zato što mene baš nervira kadiraju ako mlade majke, najiskrenije.
2: Drago mi je zbog toga.
0: Baš me ta tema onako iritira. Dalje, Viber 069-3087-646. Stefane, šta kaže Bojana?
1: Ovo je ono iz rubrike Ne slušam te. Bolje legni i spavaj, jutro je pametnije od večeri. Pozdrav, Bojana Leskovac.
0: Je, ali ja sam to čuo često. Moram priznati da nikada nisam to osetio. Čak sam nekad probao, ali kao, brate, ja ništa nisam pametniji ujutru.
1: Ujutro kromanjonac, kako je ujutro pametnije, ne znam gdje bije.
0: Možda još gluplji, pa da.
1: Najgluplji je u celom danu sam ujutru.
0: Tako je.
2: Sjajno što vodimo jutarnji program.
1: Tako se poklopilo.
0: Vrh, dalje, Viber 069-3087-646. Sofija, šta kaže Raca?
2: Raca kaže, a sad za glupe savete, samo sekunda, kao ono čoveku prestalo sve problemi, situacije, svašta nešto ružno, ono kao kola mu krenula nizbrdo i tek će njegov drug njemu: ma brate, ko zna zašto je to dobro.
0: Ovo je možda najgluplji savjet zvanično ikada.
2: Da, najgluplji, onako da. Univerzalno najgluplji.
0: Da. To je
2: ko zna zašto je to.
0: Ne
2: dobro.
0: Znaš šta da kažeš i nemaš šta da kažeš i onda, brate, nemoj ništa kažeš, a ne oni dođe i kažu: ma, ko zna zašto je to dobro?
2: Ili tipa, ma na kraju će sve biti kako treba.
0: Pa brate, neće.
2: Ma na kom kraju ne vidim kraj.
0: Ali sve će to narod pozlatiti, je rekao zapravo Laza Lazarević, a ima ludnica koja nosi njegovo ime. Ja mislim da to nije slučajno.
1: Ima nekako relacija.
0: I toga i sve će to narod pozlatiti, da.
1: Tako je.
0: Viber 069-3087-646. Ovo je dobro. Sofija, šta kaže Milica?
2: Milica kaže, ostani sa njim u braku zbog dece, nema veze. Što te tuče, jaka si ti, istrpi to, najgluplji savet.
0: Ja mislim da ljudi koji daju ovakve savete treba da robijaju. Ja stvarno predlažem da se zakon uvede da ljudi koji daju ovakve savete idu na robiju.
1: Da.
0: Znači, ovo je meni baš katastrofa. Milica, hvala, ovo je definitivno jedan od najglupljih saveta ikada. Stefane?
1: Komšija mi da savet, kaže Goran.
0: Dobro, ne možemo čak ni da cenzurišemo. Okej. Ajde, čitamo drugi savjet, Stefane.
1: Kaže Dragan, sedimo dva drugara i ja, i jedan od njih se izjada kako je izgubio posao. Ima kredit, kičma ga boli, svađanje u kući i tako dalje. I kaže drugar, a jel si probao da putuješ malo?
0: Brate, moraš nađeš vreme za sebe, idi putuj malo.
1: Sveti se sebi, čoveče.
2: Ako je, tako je. Šta ti je?
0: Tako je. E, i ja bi novo dodao, ti ko, brate, kako izgubio sam posao, nemam pare. Brate, ko hoće nađe način. Ko neće traži opravdanje. To kad čujem.
1: Ko hoće nađe način.
2: Ili kad dođeš i kažeš tipa, ne znam, depresivan sam ili anksiozan sam, i onda dobiješ odgovor isto, ma samo ti je dosadno.
0: Da.
2: Ej.
0: Da, šamarčina, bukvalno.
2: Samo mi je dosadno,
0: jeste,
2: okej.
0: Jeste, pa kao, baš smo, mi imamo utisak da nekako lične traume vučemo kroz ovu emisiju, da. E, a, ljudi, čekamo da čujemo i vas. Ajde, pišite nam na Viber.
1: 069-3087-646. Najgluplji savjet koji ste dobili.

0: omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
2: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: dobijaš više.
1: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
2: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
3: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
6: Hit FM.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.
6: Hit radio. Nežno, nežno, nežnije.
7: Nežno, nežno, nežnije. Hit FM radio.

0: E da, evo nastavljamo dalje. Mozart, antidepresiv, pap Stefanije ne sa vama. Sofija se umorila koliko nam je kontrirala.
1: Da,
0: ona je bila 10 minuta sa nama i to.
1: I sad je ona pauza kao u boks meči, ona kao ona je na ćošku.
0: E, a drugi ribe oko nje, kao, a drugi ribe oko nje, ako je onako peškirao mi kao, bravo mačko,
2: bravo mačko,
0: razvila si,
2: tako je.
1: To je to.
0: E, vratit će se Sofija, a mi ćemo nastaviti da pričamo o najglupljim, najgorim savjetima koje ste ikada čuli, ali potpuno nebitno od koga, da li od porodice, da li od žene, da li od dece, da li od šefa, fitness trenera na Instagramu, gde
1: fitness
0: god što
1: bliznakinja,
0: god,
1: nebitno.
0: Fitness bliznakinja, pa jeste.
2: Jedne, druge, da, sve da. Možete.
0: Fitness
2: tako.
0: Bliznakinja nas, na primjer, uče da treba da budemo...
3: Vegani.
0: Jeste, da. Jeste probali nekad da budete vegani?
1: Ja sam već godinu dve, ali se vidi na meni.
2: Kako ne, ti se
1: isključuju čokolade i tako, veganske
0: i
1: čokolade, vegansko prase,
0: absolutno,
1: veganski
0: da.
1: Ražanjce.
0: To je papa inače specijalitet, stvarno vegansko prase.
1: Vegansko prase mi je specijalitet, dođite, eto.
0: Jesi.
2: Jelo je samo bilje.
1: Ne, nego ga zovemo mali vegan.
0: Mali vegan.
1: Ti si vegan, ne mali. I onda je to vegansko prase, od njega pravimo pečenje, vegansko pečenje.
0: Ali, znaš šta je fora? Deda, na primjer, oko dede se vrlo često vrtimo, jer deda je taj koji unucima daje savjet te najviše.
1: Da.
0: Deda te nauči da ne smeš da budeš vegan jer te vređa ako si vegan.
1: Da, ako će te uvrediti.
0: Da, bukvalno.
1: Ženskinja.
0: Tako, ženski petko si. Ti si sramota ove familije.
1: Bruko jedna.
0: Da.
1: Ali kao jedem uz meso. Da. Sram te bilo.
0: E, a što je najgore, onda krene da se deri na tvog ćaleta.
1: Da.
0: Jer kaže, pre nego što se ti pojavi u mojoj familiji, toga nije bilo.
1: Da, da.
0: Kada je ubica, razumiješ?
1: Izrade jedan. Kao ne piješ alkohol, kao ne, da ne drugiš jedno sramoto.
0: Da.
1: Ajde, ko pravi naš čovjek. Nisi čovjek ako ne piješ,
0: tako
1: ako ne,
0: je.
1: Si vegan.
2: Ne, bro, savjeti pobeđuju, da.
0: E, ali evo, Stefane, šta kaže Marija na Viberu 069-308-7646?
2: Kaže, apropo onog malo pre, slomim ja nogu pre par godina, a drug mi kaže, ko zna zašto je to dobro?
1: Ne. O, probat ćeš štake, čoveče.
0: Tako je, nikad ne znam što će ti zatrpati. Tako je.
2: Sa štaka.
1: A otići ćeš tamo, ti stave gipsiju, možda ćeš poznati nekako.
2: Možemo da ti se da. Popisivat ćemo.
0: Da, svi će ti se potpisati, kako je to,
1: to je
0: cool.
1: Baš cool. Dobro,
0: baš
1: sigurno.
0: Baš je cool. Kaže Hana, da, ona je vjerojatno savjet u ćaleta koju je dobila, kaže, pa nisam ja tebe pravio da ti ideš po belom svetu, sedi tu gde si, kakva Slovenija, kakvi snovi.
1: I piše ispod
0: anonimno. Da. Ispod piše anonimno i ja se stvarno izvinjavam.
2: Ali nisi dobro pročito ime, sreće.
0: Sva sreća nisam, da.
1: Da,
0: sad ću ga pročiti, šalim se. 069-308-7646. Malo duže poruka, ali nije loša.
1: Ajde, da. Kaže, danas je to na bazi, upoznao si devojku ili preko nekog dobio kontakt. E, daj mi Instagram da vidim na šta ličiš, ne sviđaš mi se. Odmah, ćao, zdravo, ali nije to draž. Najjači savjet su oni kad smo bili klinci.
0: Mm-hmm.
1: Upoznat ćeš se s nekim na nekom četu ili si dobio broj telefona od neke drugarice, ono, nepoznate. Kao, želi da upozna druga, pa zakažeš viđenje.
0: Jeste!
1: To je jako dobro, da.
2: Da.
1: Odiš na neki trg, ti se sakriješ sa strane, obično ti drugar ide sa tobom, da izvidi situaciju i trči, vraća se, brate,
0: beži, ova ne valja. Da. E, ali stvarno, sećate toga kao namisliti neka, ne znam, drugarica ili to, i onda se vi nalazite na trgu i ti sve vreme se tresaš, ko će da dođe. I onda prilazi neki kao, joj, molim te Bože da ova nije.
1: Ja, pa ti nameste, pa kao dođe ortaci, kao, ne.
0: Pa da.
1: Ovo se nije desilo. Dobro,
0: ove plaćene.
1: Da.
0: Što bi se žalio, šta, ajde. 069, broj za Viber 069-308-7646. Ovo su roditelji davali deci od pamti veka.
2: Ja sam probao, da. Ako ti je dosadno, uhvati se za uši, pa igraj.
0: E, da. To je bukvalno kad ti dođe dete, da, sadno mi je.
2: Uhvati se. To ti je ozbiljno, čale, kaže.
0: Jeste.
2: Da. Lepo uhvati jednu, drugo i igranje.
0: Da, Stefan je tačno taj čale. Ti si tačno. Stefan uzme telefon da ih snima.
2: Tako.
1: Da. Rekao si si probao, ništa nije zanimljivo.
2: I dalje je dosadno, da.
0: Dobro, dalje, 069-308-7646, kaže Milica, najglupi savjet trudnicama, naspave se dok možeš, vidjet će šta te čeka kad se porodiš, kao da ja mogu se naspavam sad za preko sutra.
1: Da,
0: sve ono što očekujete, kao, slušaj, sad spava, i znaš, pošto ona ne zna da neće moći spava lepo kad dobije bebu.
2: Naspavi se za godinu dana da imaš ono bateriju da napuniš. Ovo mi je super za bebu. pusti je da plače tako, širi pluća.
0: A, ne navikava je na ruke, posle neće moći do WC-a. Da,
2: kao da,
0: da, da
2: inače mogu i bez nošenja.
1: Za, za trudnici ima sigurno tih savjeta.
0: Ima.
1: Nova trudnica, ono kad dođe,
2: podrška za sve trudnice i porodilje.
0: Apsolutno, da. Ogromnu podršku žene, svaka vama čast. I fizički šta može da bogatim, psihički da izdržite. Da. I onda na svu tu njihovu muku dođe neko, ali evo ovo što je sad pap rekao u, u današnjici, znaš ka, moraš bebi malo avokado na čelo.
1: Tako je, ne, nemoj, nemoj, avokado na čelo to. Nemoj da, da odmah dojiš, nego je odmah stavi, pomešaj sa
0: tako je.
1: Ne, keksom.
2: Da. Menjaju se ti saveti stalno. I,
0: naravno.
2: Onda ti doći keva i kaže, mi smo tebe sirće davali.
0: Bukvalno.
2: Mi smo te mazali blatom.
0: Da. Nije bio. A onda danas neke traže na, na internetu savjet kada bebi, koliko treba beba da poraste, da, da joj dam kurkumu.
1: Kurkumu. Na, na, na.
0: I kumkvati.
1: Kumkvati, to postoji.
0: Kumkvati, ja volim što najgore.
1: Kumkvati. Da. Nikad čuo. Ali nevjerojatno mi nas trojica, nas trojica pričamo o savjetima za trudnice.
0: Da, da, da.
1: Malo, malo mi je.
0: E, ali zato što pružamo tim trudnicama, pružamo im podršku, jer stvarno im nije lako. Ovaj, tako da, da.
1: Moja komšinica je prva, najbolja, najdivnija, trenutno odšla u porodilište. Ako nas sluša sada, to veliki pozdrav.
2: Veliki pozdrav.
1: Da, eto, doće nam ta dija.
0: Da, ka, da je, neki, neki živi da. Zdrav. Ovaj, kaže Andrijana na Viberu, šta vi mislite o savetu da hoćete da ostanete u vezi, treba li oboriti rekord Dare Bumare? Dare Bumare je postala hit na društvenim mrežama kada je izašao na njen audio koji je ona poslala da. Ovoj drugarici, da ima momka sa kojim od pola četiri do...
1: Ne, od četiri do pola sedam.
0: Od četiri do pola sedam, ja se izvinjavam.
1: A ja sam odradio jedno istraživanje, jer meni je to od četiri do pola sedam, wow, stvarno.
2: Da,
1: meni je baš wow.
2: Ja, da, da, znam.
1: I ja po, malo po firmi i saznam sam da to uopšte nije
2: kažu,
1: wow.
2: Kažu da, da je to...
1: Ko, dobro, okej, ko, dešava ti je.
0: Svi su znači, pa to je lagano.
1: Šta? Šta? Ja ne mogu toliko da sedim.
0: Druže, jedva
1: ne mogu. Na kičma.
2: Ne mogu da spavam.
0: Jedva na poslu izdržim toliko, druže. Pa kao.
1: Nevjerovatno. Eto,
0: kaže Milica, imam dete od godinu dana, davali su mi savjet da kad krene da plače ili uzrojan, da ga pustim da plače. I nama treba zagrlje kad smo uzrojani, a kamoli dete tu, ovo je živa istina. Bravo. I hvala. E, super mi je ovo što obaramo ovaj, ove savete zajedno. Kaže, da, kaže, meni idiot od mog muža za svaki problem kaže, ma proći će. Sinić sam mu rekla, alo druže, krov curi.
1: A proći će voda kroz
2: to sve prolazi.
0: A prođe voda, stvarno, nije te lagao, da.
1: Lidija, kaže, otkrili su mi Hashimoto, upravo sam dobila savjet, e, slušaj, ne smiješ da se sekiraš, ti si tu jer je najvažnije. To kad mi kažu...
0: To nemoj se sekiraš, pa to je super.
1: Imaš problem zdravstveni, kaže, to ti je do glave. Šta je do glave, bro? Znaš, ili kao, to ti je zašto pušiš, pa ne pušim, pa to ti je što piješ, pa ne pijem. Baš si me zezno, sad ne znam šta
0: pa
1: ti
0: nije,
1: kažem.
0: Pa nije, pa brate, to ti je zato što i ne pušiš i ne piješ.
1: Ne piješ i to je onda zbog toga.
2: Ali ako neko i stvarno ima problem sa glavom i još mu kažu, to ti je do glave.
0: Da. Jeste, da.
2: Šta da radi onda?
0: Ništa, pakao, pakao.
2: Dobro onda kao.
0: Da, e, ali ja nekako i dalje stvrdim da, evo, malo pre smo čuli i Sofiju, kako to žene rade, ovaj, kako savjetuju jedno drugo, ali nekako, savjeti muškaraca jesu gluplji,
1: yes.
0: Ali su nekako praktičniji. Zašto to kažem? Evo Lidija jedna poslala poruku, kaže, ja mom dečku kada dođem uplakana i kažem jako mi treba od tebe sada emotivna podrška, a on mi kaže oblači se, idemo na pljeskavicu.
1: Pa to je, meni
0: ali brate,
1: to...
0: meni je ovo fenomenalno. Zamisli ti kao neko si, pogledajte sebe, tužni ste, nešto, imali ste loš dan i neko vam dođe i kao, ne mora čak ni devojka, brat, drug, kogod, brate, ajmo na punjenu pljeskavicu, ajmo na jednu gurmansku.
2: Bolje od bilo kog savjeta, da.
0: Brate, ovo je praktično rešenje, nije samo savjet.
2: Da, da. Da.
1: Ima i ono, i onih dosta savjeta kada raskidaju.
0: Da.
1: Znaš, pa kad ti kaže, jedan se protego, drugi se otego. Tako ide.
0: Da, jedan se otego, drugi
1: da,
0: se protego.
1: Da, pa kao dođe
0: tako,
1: jedna, ne, ode jedna, dođu pet.
2: Znaš, te... Da, ode jedna, dođu pet. Da, da, da.
1: Gde dođu
2: pet? To isto deda govori.
1: Da, da, ajde, ode jedna, dođu deset.
2: Gde su deda?
1: Deset novih, razumiješ. Ili kao, man, on... možda je bolje što je sad, bolje je sad da raskinete nego da raskinete za 10 godina.
0: Jeste, pa da, pakao. Kaže, meni šta god da se desi, moja kjeva me savjetuje, ej, samo nemoj da misliš o tome.
1: Ne, da.
0: Brate, jesi normalna ženo, kako da ne mislim?
1: Evo eksperiment, nemojte da mislite na plavog slona. Odmah ste pomislili, ali da?
0: Pa naravno. Odmah, ja sad i Eru Ojdanića imam u glavi kad pevam plavog slona i plavi slon. Da,
1: da. Eto, znači...
2: Hvala ti, Patro.
1: Svi sad, cijela Srbija misli na plavog slona.
0: Da, evo, vidim, a viš recimo kako Ćale savjetuje sina, kaže, ja kada god sam tužan i nešto se ne osjećam okej, Ćale me pogleda, kaže mi da sam idiot i kaže, idi radi nešto.
2: Je, Ćale ima najjače savjeta, stvarno. Ti kaže, nemoj ti samo molim te,
0: da,
2: ništa.
0: Ili... ali nisi čuo do kraja, znači Ćale njemu dođe, bazi, ovo je depresiv, ovo je dođe, kaže, ej, idi radi nešto.
2: Da, idi radi nešto, slepče.
0: Ej, da, to bukvalno, idi malo nosi cigle tamo.
1: E, to isto.
0: Pa da.
1: Nije mi dobro. Ajde da vidiš da radiš, pa da vidiš kako će, kako drugima, kako tebi dobro.
0: Znaš, tako je, Ćale ti ne da da budeš, e, Ćale ti ne da da budeš tužan. I zapravo onda možda dolazimo, evo, ajde, kao muškarci smo i nekako mislim da možemo sada i da dođemo do najgoreg savjeta za muškarce ikada, a od toga smo učeniš kad smo bili mali, kad nam dođe i kažu, muško ne plače. A jao majko, jo, moja,
1: ja,
0: a jao majko moja, bukvalno, brate.
1: Ja odmah pustim suzu i čim mi to kažu.
0: Naravno.
1: Ali ne, treba isprazniti svoje emocije.
0: Naravno, kao i ženama. Su... izvini, žene učeš kad su male devojčice, ćuti devojčica si, nemoj da se mnogo ističeš, moraš više da ćutiš. Sačuvaj Boži, sakloni, bre.
1: Jako je bitno kad pustiš suzu. Kad? Ja mislim na sastanku, kao sastanak za firmu i raditi nešto bitno i kao, Stefane, nisi ovo uradio. I ti kao, ne možda plačeš baš kako ti se plače, ono. Nego dođeš kući pa se
2: apsolutno, ne, ne, nego kao univerzalni savjet, mi nikad ne plačemo, mi smo cool, to, da, da.
0: Tako je, ja slažem.
2: Zapravo dosta glupih savjeta smo dobili to u periodu do 7. godine.
0: Apsolutno, da. Ljudi, ulazimo u foto finish emisije, bukvalno imamo još samo par minuta, pošaljite nam na Viber sada. Dakle, koje su to najgluplji savjeti koje ste vi kad dobili, pišite na Viber 069-308-7646, a mi sad dižemo raspoloženje jednom dobrom pesom, ovo je Beso de Loco i stvar koja se zove Od tebe zavisi.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
5: I'm loving it.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Neo 9990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
4: Sa Pešterske visoravni, gdje je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mlijeko punog i svežeg ukusa. Osjeti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mlijeko. Imlek.
5: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Vadem. Izaberite zdravlje.
6: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
7: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
8: Tvoj mjesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: bolje biti pijan nego star, to je ono što ste slušali i možda je ovo jedan od
1: najboljih savjeta.
0: Najboljih savjeta.
1: Kidanje.
0: Da, evo, mi danas pričamo o najgorim savjetima koje smo dobili. Evo, teška industrija dođe i kaže, ljudi, bolje biti pijan nego star.
1: Tako, apsolutno.
0: Da, sad šta ste vi rekli, ajde, pošto nemamo još mnogo vremena, pitali smo vas danas, dakle, koji je najgori savjet ikada koji ste dobili. Kaže, savjet od majke, ja stvarno tvrdim da roditelji zapravo daju najgore savjete. Kaže, savjet od majke, kad ja dođem, ispeče mi neki problem, šta mi se dešava, a ona, ajde bre, šta te sve čeka u životu, to je ništa bre.
1: Da.
0: Šta sad u prevodu znači taj savjet? Dakle, šta god da osjećaš koju bol i tako dalje u ovom trenutku,
1: biće gore.
0: Te nije ništa, jer znaš kako će tek da ti bude loše.
1: I trebalo bi da budeš srećna zbog toga.
0: Tako je, ti ćeš čak voleti da ti se vrati
1: ovo. Ovaj pakao što je sada, znači milina, to će biti ništa za ono što te čeka.
0: Tako je, tako je.
1: Ili znaš kad kažu, ko te tero? Lupam, nešto uradiš i nešto pogrešiš i kao, je te tero neko da to reći?
0: A,
1: je
0: tako je. I čekaj, vole da likuje. Pa, jesam ja rekla? Jesam ja lepo rekla da će to da se desi?
1: Posle rađenja nema kajenja.
0: Kajenje. To je jedna čuvena umotvorina kao takva, da. Dobro, kaže Andrijana, a ispunjavamo i neke lepe želje za kraj. Andrijana kaže, možete li vi da kažete mom dečku Saši da ga volim, jer njemu nije jasno.
1: Saša, volim te.
0: Saša, volim te. I Sofija te voli. I evo, gomila riba odavde te voli.
1: Saša, volimo te.
0: Šalimo se, Andrijana te voli, Sali, iskuliraj se i veruj. Hteo bi da ispoštujemo i da, poruka nam je stigla, kaže, pozdrav za najbolje voditelje Luku, Enesa i Stefana od Jelene Kojić, ti pape, od Jelene Kojić iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine, hvala mnogo i hvala što slušate redovno Antidepresiv, ne samo petkom na Hit FM radiju, nego, boga mi, sredom na TDI radiju, jel tako?
1: Tako je, tu smo sredom i petkom od 4 do 6 TDI Hit FM, dobra ekipa već dugi niz godina, što bi rekli u svakom intervju, neki koji hoće da zvuče pametno. I šta ćete za vikend?
0: Pa ne, lepo je vreme, neka šetnja će padne.
1: Ekstra. Stefane, ti?
2: Pa bit će lepo, da.
1: Pa da, hoćemo u nedelju na Ljubav žurku.
2: Može, idemo,
1: ćeš ti sa nama.
0: Pa vidjet ćemo, ako izdržimo subotu, možemo, vidimo se, šta je Ljubav žurka, kaži nam sada.
1: Vrhunska žurka na Bigzu.
0: Na Bigzu?
1: Da, mnogo dobra žurka.
0: Dobro,
1: idemo svi. Najbolja žurka u gradu,
2: idemo.
1: Ceo rad je.
0: Svi idemo, svi ljubav, da, ok. Ljudi, hvala vam, ostanite uz Hit FM-u, nastavku vas očekuju najveći hitovi za celu Srbiju, imate veliki pozdrav od Papa Stefana i Enesa, ajde, čao, čao.
1: Ćao.
3: Hit FM radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
3: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
4: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: U Superveru od 22. do 28. maja tečni deterđent za veš Kokolino Wonder Wash za 37 pranja 899, sladoled Raspberry Truffle Nirvana 420 ml 444, a za članove Vero kluba Plazma Keks 800 grama 639. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
9: Da.
8: A ovo?
9: Da, i to.
8: A ovo?
10: Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
13: Za sat ispred svih.
14: Tačno je 3 minuta za 6 i pravo vreme za hit. Devojko sa plamenom u očima.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Recite mi, kako je to sve počelo?
8: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
7: Na koga sve mislite?
8: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
9: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
10: Hits FM.
11: Svakog meseca nadležni organi zaplene određene količine nelegalnog goriva, čime se suzbija krijumčarenje i štiti tržište. Gorivo koje se prodaje van legalnih tokova često je lošeg kvaliteta i može izazvati ozbiljne kvarove na vozilima. Marker u gorivu je jasan znak da je gorivo legalno i bezbedno za upotrebu. Proizvođači i uvoznici imaju obavezu da obezbede markiranje, a tržišna inspekcija da to kontroliše, sve u cilju zaštite potrošača.
10: Hit Radio.
12: Hit FM.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Mama, jel ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
10: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
11: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
12: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
5: Riblji petak.
6: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta, miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Gemo Impact! Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Hit FM Radio.
1: Kao da sam drogiran, kao programiran.

vikend akcija u Disu. Bonito kafa 200 grama 349,99. Aloma sladoled 900 ml 249,99.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: 10 hit lista. Hit lista. Petkom u 20 časova 10 najnovijih, 10 najboljih i 10 najslušanijih pesama. Biramo zajedno. Vikend počinje hitovima.
1: I dobroveče ljudi, sa vama Ogi.
2: Dobroveče.
1: Sofija i Matija, naravno, koji maše tamo iz produkcije. Znate da smo sa vama svakog petka, naša top 10 lista, i ove nedelje smo tu da proćaskamo o top 10 hitova ovo nedelji.
2: Tačno tako, ko ne zna, ko možda nije ispratio ili prvi put sluša našu top 10 listu, to je emisija gde u sat vremena Sofija i ja zajedno sa vama slušamo 10 najslušanijih hitova koje inače slušamo na Hit FM-u u toku nedelja, za koje ste vi glasali ovaj put. I to je u principu po to. Možemo da počnemo od mesta broj 10, gde nam se prošle nedelje nalazio, pa, jedan prilično zanimljiv hit i jako popularna pesma na društvenim mrežama, moram priznati. Ja volim od Jakova Jozinovića.
1: I kod nas na hitu, verujem, znači svako jutro dođe bar 5 poruka sa...
2: Jel može ja volim?
1: Da.
2: Ja volim kad si tu, da. E, ovaj put na 10. mestu imamo novitet, Dženan Lončarević, Daleko.
1: Tako je, pesma je izašla pre nedelju dana i kažu da otkriva emocije prave, istinske Dženana Lončarevića. Tekst i muziku pisala je Emina Jahović.
2: Aha.
1: Tako da to zvuči interesantno, pa mene baš zanima onako da čujemo reči te pesme. Šta je to emotivno, Dženan?
2: Tačno. Emina je jako, jako talentovana što se tiče pisanja tekstova. Uvek to budu jako, jako lepi stihovi. Dženan Lončarević na mesto broj 10, Daleko.
3: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Mesto broj 10.

0: lista. Mesto broj 9.
1: Stigli smo do mesta broj 9, gde nam se prošle nedelje nalazila Ana Nikolić sa pesmom Nije mi 22. Ove nedelje ide jedan novitet, takođe Ana u pitanju, ali ovaj put Ana Štajduhar.
2: Tako je, pesma je izašla pre nekih mesec dana i zove se Deja Vu.
1: Ili Deja Vi.
2: Da.
1: Sad, kako se kaže ovaj, da, mislim da je Deja Vi, pošto je to na francuskom. Samo ko ne zna, možda Sofija kratko, šta bi bilo Deja Vi?
2: Pa to je nešto ono kao već viđeno, znači kad mislite da vam se nešto već dogodilo.
1: A, kad imate neki osjećaj kao da se nešto dešava i kao da ste već to čuli, kao da vam je neko to rekao, da ste već bili negde, to je Deja Vi, da.
2: Deja Vi.
1: Deja Vu ili Deja Vi?
2: Da, mi ovde naći ćemo šta je pravilno.
1: Evo sad da čujemo, Ana Štajduhar u pesmi kaže Deja Vi. Idemo onda, dakle, mesto broj 9, Ana Štajduhar i Deja Vi.

0: FM. Mesto broj 8. Mesto broj 8, Kaliopi, dobroveče i laku noć.
1: Ovo je pesma koja od njenog nastajanja i bitisanja u javnosti vi je birate da bude na našoj top 10 listi i mnogo je volite. Kaliopi u isto vrijeme kaže i dobroveče i laku noć.
0: I mi isto volimo da čujemo tu pesmu, da. Tako da hvala vam što stalno svaki nedelje glasate za ovu pesmu. Da.
1: Makedonska diva, nema potrebe da nešto dalje dužimo, sve znate, slušamo Mesto broj 8, Kaliopi, dobroveče i laku noć.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 7.
1: Na mesto broj 7 ove nedelje Magla Band i pesma Čini mi se.
2: E, a čini mi se da je Magla Band baš zaređao sa koncertima u poslednje vreme nekako. Evo, poslednji je bio sad pre 5 dana u nedelju.
1: Jeste, baš su zaređali i baš su im posećeni koncerti i drago nam je zbog toga. Svaki naravno. Čast. Kod nas na Hit FM-u se slušaju i da vidimo šta im se to čini, da li grmi, da li seva, o čemu
2: ovo,
1: se radi.
2: Da, možda jedan od njihovih onako najpoznatijih, kad se čuje ova pesma, svi znaju da je Magla Band, jel da?
1: Pa ja mislim da da.
2: Da.
1: Ja bi to tako rekla. Brzo postala hit i izašla pre nekih 6-7 meseci, ali već je njihov lični pečat, tako da slušamo Magla Band i pesmu Čini mi se. Thank you.

0: mesto broj 6.
1: Dobroveče i dobrodošli na Hit FM radio. Vi slušate Top 10 listu ako ste se možda umeđu vremenu priključili kao i svakog petka. Tu je Sofija.
2: Hello.
1: Tu je Matija u produkciji i moje ime je Ogi. Sa vama, dakle, preslušavamo 10 najslušanijih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje. Inače, kako možete da glasate za hitove koji bi se potencijalno našli sledeće nedelje na našoj listi, koji vam se sviđaju, koji ne i tako? To možete da uradite, dakle, preko našeg Instagram profila.
2: Tako je, na svim našim društvenim mrežama možete da pišete i vaše predloge i da ocenjujete hitove. hitfm.rs, Facebook, Instagram, TikTok.
1: Tako je. Glasite i predlažite, a mi ćemo mi tada, da sastavimo onda od svega toga listu.
2: Jeste, i sad jedna od pesama izabranih ove nedelje, koju ste vi baš izabrali, je Mirza Selimović, Šesto mesto, Da neko pita.
1: To je inače pesma koju je pisala ćerka Đorđa Balaševića, tekst
2: jeste,
1: za ovu pesmu.
2: Jeste, tekst za ovu pesmu, jedna lepa balada, emotivna, da vam ne govorim stihove, idem u večitu romantizaciju, idemo da čujemo.
1: Mirza Selimović na mesto broj 6. Svi

0: hit.
1: Ogi, jel si ti u trendu?
0: U trendingu.
1: U trendingu si. Ogi je baš onako jedna trendi čovek.
0: Ja sam u treningu.
1: U treningu.
0: Idem sad na trening.
1: Emina i Nući su ljudi takođe u trendingu.
0: Da, da.
1: Emina i Nući, pesma se zove Sudar svetova, naš trending hit koji imamo svake nedelje po jedan. Da li je retro hit, da li je trending hit, ove nedelje
0: ovaj trending. Ovaj put je to trending hit. Moram samo primetim duet za koji zaista nismo znali da nam je bio neophodan dok nije izašao. Emina i Nući, Sudar svetova.

0: Petkom u 20 časova. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit lista. Mesto broj 5.
2: Mesto broj 5, Tropico Band, Polovna roba.
3: Ova je pesma kojom, kako Sale Tropico kaže, govori hiljadu nekih reči i skrivenih poruka. Sad, koje su to poruke u ovoj polovnoj robi, nisam sigurna i ne bih da definišemo.
2: Pa dobro, ali to svako može za sebe vjerojatno da pronađe. Da.
3: Svako nekako da pronađe neku svoju pouku i poruku. Iz ove pesme slušamo Mesto broj 5, Tropico Band i Polovna roba.
4: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati

0: Mesto broj 4. Mesto broj 4.
1: Mesto broj 4, još malo pa bronzana medalja, Jovana Pajić, Lepo mi stoji.
2: E, ali svaki put kad čujem ovu pesmu se nekako obradujem. Ne znam da li je i vaš takav utisak, ali ona se već dosta dugo vrti ovde kod nas na Hit FM-u. I zaista, od kad je krenula nekako odmah, to je ona pesma koja na prvo slušanje postane onako nekako svima bliska, uđe odmah u uši, svima se sviđa, svi su u fazonu, odlična. Jovana Pajić.
1: Zarazno je.
2: Zarazna, to je reč,
1: zarazna,
2: tako je.
1: Zarazna, prava pesma, onako, zarazna, ostaje u ušima, tako da prelazimo odmah na stvar, što bi se reklo. Slušamo Mesto broj 4, Jovanu Pajić, Lepo mi stoji. Ta žena

0: za celu Srbiju.
1: Mesto broj 3. Mesto broj 3 koje je pre nekoliko minuta Sofija najavila kao bronzanu medalju, Edita i njen hit Livada.
2: Da, Edita nosi to bronzano odličje ovo nedeljne top 10 liste. Njena pesma Livada posvetila je pesmu svojoj mami. Pesma je emotivna, nežna, nešto što nismo toliko navikli od Edite da slušamo, zato što te njene emotivne i nežne pesme su uglavnom bile vezane za neke njene bivše partnere, sadašnje i tako dalje. Uvijek je išao na taj neki muško-ženska energija. Da. E, ovo je sad nešto drugo i vidimo da vam se sviđa, tako da slušamo.
1: I nama se sviđa isto. Vidite kako je Sofija to sve lepo primetila i izanalizirala ovaj Editin ovaj opus muzički. Edita na mesto broj 3, slušamo pesmu Livada. Svaku

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Mesto broj 2.
1: Mesto broj 2, srebrna medalja odlazi u ruke ne jednog izvođača, već dva. To su Senida i Adi Šoše sa pesmom Čista ljubav.
2: Ali ovo je zaista toliko dobra pesma. I ona takođe meni spada u ove koje čim je izašla odmah na prvo slušanje, na postaje radijski hit, njoj se svima sviđa, uvloči se u uši, pod kožu, sve.
1: Sve, ali Adi Šoše, toliko ti je čoveče teško ovo prezime za izgovoriti. Ja svaki put preplićem jezikom, tako da Čista ljubav je nešto čemu svi treba da težimo, tako da slušamo to u nastavku.
2: Senida i Adi Šoše, mesto broj 2.

0: Top 10 Hit lista. Hit lista. Retrospectiva. Daleko mam lepa kuća. Mesto broj 10. Dena Lončarević. Daleko. Mesto broj 9. Ana Štajdohar. Deja vu. Dobro veče i laku noć, bez tebe moram ja dalje poć. Mesto broj 8. Kaliopi. Dobro veče i laku noć. Čini mi se, čini da moja je, a što da ne, a što da je. Mesto broj 7. Magla Band. Čini mi se. Mesto broj 6. Mirza Selimović. Da neko pita. Ma ne znaš mila ti za moje muke, kad pijan kunem te, a držim te za ruke. Mesto broj 5. Tropico Band. Polovna roba. Mesto broj 4. Jovana Pajić. Lepo mi stoji. Mesto broj 3. Edita. Livada. Pronađi sreću u meni, u svetu važnih nevoja. Mesto broj 2. Senida i Adi Šoše. Čista ljubav. Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.
1: I mesto broj 1 ovo nedeljne top 10 liste na Hit FM radio.

0: za celu Srbiju.
1: Ispred teatra,
2: Balšoj.

0: najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit FM.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.